1900 yıl ilgiri İtalya'dan Pompeya kadimi şehirde Lidia isimlik bir gül satqıcı əma qızcaq bar bulup, o özünün əmalıqıdan kılcımı ağırınmay, məyüslünüp öyü bekinim almay, belki adetki kişilerə oxşaş öz küçüge tayınıp yaşaydıken. Uzaq ötmək bir meydan veyran kılıç xarakterlik təbii afet Pompeya şehirə öntünsiz itib gəpti. Vesuvio yanar teği tüyüksüz partılab, nəcə 100 milyon tonna yanar tağ külü və otta kızıq magma həş bəşdi güçə Pompeya şehirini yutub itibdi. Yerim keçədə bütün şehirini quyuq istütək və çan tozan qaplab getibdi. Allah qızadı bulub getkən ahalılar patparaq buluşub, hayatlıq yolu izdəb tərəb-tərəb qeçişibdi. Lekin nurgun kişiler qeçişiq ülgürəlməy, tərək peti kömülüb qapdı. Bəzilər amal qılıb gəmigə yuşurunubabdı. Lekin qat-muqat lava və yanartaq külünün səbidin tuncuqub cenidin ayırılıbdı. Şəhərdəki 20 mindən köprək ahalının köp qısmı başqa cayğı qeçib getibdi. Lekin 2 mindən artıq adam talabət qoçurabdı. Əma qız Lidiya, bir qanç yıldın bu yan köçümü köçü arlab görüb gül satqışqa, onun bəxsizliki əksicə onun amidi bub qapdı. O özünün puraş və anla sezimini tayınıb, çıxış yolu tepib aman qapdı, həm də nurgun kişilərini qutquzub qapdı. Turmuşda həm adam uğursuzluq uçuraşdan xali bulanmaydı, pəqat özügə işinib, davamlıq tırısıla, turmuşçı çoxum, sayı taşlab, məcnun talla, güllab, orəkləb, deyqan üyü köründü közüm aldıda, deyə misraladək, yeni qiyabətdə köz aldıda namayan boludu.

Bu 6 xil kişidən yıraqlaşıb dostlar çəmbərinizi hesablaşdırın. Esimdə qılışca kiçik vaxtımda çoğunla daim ballarığa ondaq kəlsik əməz adamlərlə arlaşmazlıqını, ulanın yaman ügütüb qoyuşdan ehtiyat qılışına cəkila etdi. Yaqın qıladın bu yan nurğun kişilər dostlar çəmbərgə səbəblik bir vasıda balağı qaldı, ya ki dostlar çəmbərgədəki pasıb küçü köp kişilərinin nacar təsir qoçurdu. Pasıb küçülük kişilərdən yıraqlaşıb dostlar çəmbərgəni özlüksiz saplaşdırış hər bir adamdan aldı qoyulğan mühim tema bob qaldı. Ziyadı qabiliyyətli adamlardan yıraqlaşın. Bəzilə bək sırlıq, kişiga arıq görünüşüne ait küçlükdək tuyğu verirdi. Qoya qılamaydıqan işi yox, həmmi işini məydisi qorubla qılalaydıqan da görünüldü. Bundaq kişilər köp allada bir bolsa po etib yalğan gəp qılıdı, ya ki bomısa yolvas terisi qorunu alğan bolub, hətta yürükünü qap dək qılıp xalığanca əskalı qılıdı. Valənki nurğun kişilər ulağa daim çoxunudu və xurab belişib əgəşidu. İxtiyarsız halda ulağa yamışını oylaydı. Ziyada qabiliyyəti kişilərlə alaqı qalanda adam asallı qaymıqıb qalıdı. Bir günlədə kəyindən billi qıltaq uçub getişini mu bilgili bulmaydı.

xoşamətçilərini yıraqlaşın. Ola ətidin keçkicə xoşamət qıludu. Başqılarının oy fikrini düşünüşkə, başqılarının yaxdırışıqı erişikə mahir. Hətta siz oylapmı baxmığa işlərini oylap, siz aldırapmı qoymağa işlərini aldıraydı. Bolubmı sizgi yardımlaşıp avarçılıqlarını həl qılışqı mahir. Ola lap uruş, apaq-çapaq boluş, yağlı mügəb qılış, şamılığı qarab iş görüş, hətta tərəbbazlı qılış, şaykı bolu bilib əskılı qılış, quruh vazlı qılışını yaxşı görüdü. Xoşamət qoylarla arlaşqanda asalla ulanın çəmbirgi kırıp qilib, şaykısıqa aylınıb, özara bir iş geliş qılış, yaxşılıqı yaxşılıq qılış tək kişilik münasibətki məbdun bolub, bara-bara türlük çakını pəlsəbələ içi qısınab qalıdım.

pulunu ayımay xərclədiyin kişilərdən yaraqlaşın. Həşəmətçilik qılıb pul xərcləşdə gözünü çimçıqlatmaydığın adamın mərd buluşu inatayın, asmandan həqsiz poşqal düşməkdir. Poşqal düşkə vaqt köpüncə aldığınızı qıltaq qurulğa vaqt buludur. Sizge bədxajlıq qılıb pul xərcləpəgi adam hərqiz şəxsiyyəsiz mərd adam əməz. Köpüncəsinin niyeti duru səməz. Bir bolsa sizdən ötünüşü ba, ya ki küllərinin bir də cavab qaytırışınızı gözləydi. Və ya ki haman bir günü sizge xərcləpərgən pulunun oranını həsirləb toluqlaşanızın tələb qılıdı. Bundaq kişiləblə arlaşqanda, vaqt uzarğan seri qorşab olunusuz, tutqun qılınısız, bir kimidiki kişiləgə ayılınıb qalısız.

Yılla adamga baxmaydı. Manı bu, ən çox əbsusluqdur. Başlanğıc məktəbdəki vaxtımda Məlik köynəyi kiyib savaqdaşımın öyüğü oynağılı barğanda savaqdaşımın acısı körüb bək əvəz qılğan. Həm də bu köynəyini qayardan setib alğanlıqımni, qanç pulğa setib alğanlıqımni, çoğ nömrlüqünün bar yoxluğunu sorab, apısıdan özgəmi birini elib berişini ötüngən idi. Apısı qoşumuzunu türgünüçə, siz qanç yaşıq kirdiniz, bundaq köynəyini kiyib qandaq mısırqı çıxalaysız, digəndə, o, mən kiçikimdən tartıplı yaxşı görəttim. Siz mənə elib bərməgən idiniz. Mən düşündüm, muşundaq bir köynükümdən buluşunu oylayman, digə idi. Apısı dərhal, ocaqda

Siz şundaqla ertə meydanı kırdığan kişilərgimi anca həvəs qınmaysız. Qandaqlı bulmusun, barlıq esil türləni siz başdan keçirib baxan. Əgər siz könül içiş meydanı içində bir gün uxlap, qugum düşkəndə andın uyğunub, tüyüqsiz, şünç köp esil türlədən huzurlanğılı bulmaydıqalıqını bayqısınız, ocaqda meydandan ayrılığanda teximi öykünüsüz. Mən muallaq poyuzğa oldurup baxan, kəlgüsüdə qeyrib kətkəndə qaytı çıxalmısam mı, xatırcam qobul qılalayman. Amma muallaq poyuzğa çıxıp baxmığa heliqədək acı demətli kişilərinin külküsünü köygününüzdə keyfiyyatınız oxşumaydı. Biz yaş vaxtımızda heç nəmədən qorxma yığılığan, külgən, söygən, nəbrətləngən, kəlgüsüdə qeyrib kətkəndə yaşlarının ölgüdək söyüşkününü görsək mü, könlümüz təvrəb qoymaydı. Çünki biz mü başdan keçirib baxan. Əgər başdan keçirib baxmağanların 10-dən 8-inin çoxum onun zadı qandaq tuyğu işgəlliyini bilgüs gəlidu. Bilinər, bilinməz salda əbsuslunudu. Əbsusluq və həm küşsüz yesqiliş bəhli naçar tuyğudur. Şuan çoxum, hər bir yaşda imkan qədər uçuq turğan işgələgi kırıb, ərkin azada sınab baxan dözük. Bugünlük çoxum yaxşı ötküzüş gerək, çünki ətə teximi qeyrib getisiz. Qeyrib getiş qorqunuşluq əməz, qorqunuşluqı sınab yaxışqı tegişlik işini sınab baxmay, yesqılışqı tegişlik keçirmişini yesqılıb baxmay turubla qeyrib getiş. Kişilik hayatının hər xil təmi ba, əgər siz pəqət 2-3 xil təmini tetib yıqıtla aldırab, tenəb meydandan ayrılıb, rəngarəng dünya sizin təminləyən nurğun mümkünçiliklərini qoldun berib qoysanız, manı bu ən çox əfsusluqdur.

Hazır kişilerin köz karışı bək mənbət bərəsləşib getdi, şuna biz kiçikimizdala bu işanda yaxşı ünüşün kerek, bu işanda əstaydılı xizmət qılışın kerek, bu işanda tırışıb pul tipişin kerek digende gəplərini anlap durumuz. Bu işanda qavaxanlığı berişin kerek, kino körüşün, müallaq boyuzğu olturuşun, çıraylıq kiyinişin, köprək yergi berişin kerek deydiğalla nahaydıma azdır. Yaxşı ügünüş, yaxşı xizmət qılış əlbəttə zörür, bıraq kişilik hayatta bu asası liniyadın başqa yana nurğun qoşumçuşlapa. Pəqat yaxşı orulaşdırsanızla, asası kəsbinizdə can tikib ilişdən sırt, teximi köp işlərini yez qılsanız boludu, ya ki, çoxum yez qılışanız gerək. Tətildə dala səylisi çıxanda ügünüş nəticəniz nacarlışıb getməkdü. Həbdə axırda bir meydan naxşı gecəlik bağanğa nəticəniz dövəlləb getməkdü. Çıraylıq qırım qılıb, igiz başlılıq ayaq giyib sorunğu qatnaşsanız mı, bək köp pul ısırap olmaydı. Dəl, muşu, qarmaq paydası yox işla, ayatınızı beyitib, ken aytib durudu. Adamın ayatı bir meydan keçirmiş, ər bir günlük xoşal xoram ötküzgəndila, andın bu ömür axırlaşılığanda, bu ömrədə heç nəmini qoldum berib qoymağandak, ziyan tartmağandak yes qılıdım. Yazğıcı muşin, yılla adamgı baxmaydı, mən mu yıllanı boş qoyu etmigən, deyən. Biz namu qeyrğanda bu gəpni xatırcam diyalışımızda ümit qılaman.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğ nazar proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysla. Qoyan işqi orunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyuş strategiyasını yolu qoyuşunun 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqatdı. Xaynanda bütün aralda tamujinni yepiq yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, baş ilinmaydıgan tavarla 2 milyard 645 milyon yengi yetib, 1.2 hessi açdı. Sönni aqli iqtidar bir avlat balalarının təpəkkür iqtidarıgı tosqını qılıb atamdı. Pida ila vədinimizin qarbi qısım Çigra rayonunun ümidi və keləçigin yortmaqda. Yaşanqanladımı yan telefon qoldun düşməydiğən əhval eğirimi? Bazarda setildiğən sütçay tərkibidiki kofein bir xətər mi? Bədən çinik buruş və oruqlaşdiki bu xata qaraşladın saqılın. Meyvi köktatla yavu bolsula çoxum yaxşı buluşu natayın. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qoyan yıqında işqi orınlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyesini yolu qoyuşının 15-ci 5 yıllık yerik planı tarqıtıp, 15-ci 5 yıl məzgildə işqi orınlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyesini çoğunqır yolu qoyuş, yokru süpətlik, toluq işqi orınlaşdırışını ilgiri sürüşünün fikir yolu, nişani, noxtuluq vəzibisi və siyaset tədbirlərini aydınlaşdırdı. Yerik planda diqqət yuqori sifatlik to'liq ishqa o'rinlashtirishni ilgari surish nishoniga markazlashtirilib, monolar o'tirg'i qo'yildi. 15-5 yil mazgilda ishqa o'rinlashtirishning umumiy jihatdan muqim bo'lishi saqlanib, ishqa o'rinlashish fursati texnik to'liq bo'ladi. Ishqa o'rinlashish muhiti texnik adil bo'ladi. Ishqa o'rinlashish qurilmasi texnik alalishib, odam bilan ish o'rnining moslashishi texnik yuqori unumlik bo'ladi. Amgak munosabati texnik inoq bo'ladi. Yuqori sifatlik to'liq ishqa o'rinlashtirishda yangi ilgirlash qo'lga keltirildi. Yerik planda ishqa o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yo'lnishini makroliq tanishish tizginlashni kuchaytirish, kasb bilan ishqa o'rinlashtirishni moslashtirishni kuchaytirish, oliy maktabni bitirganlar qatorliq yoshlarning ishqa o'rinlashish ixtisosliklaridan bo'lish yo'llarini kengaytirish, dehqon ishlamchilar qatorliq nuqtaliq kishilarning ishqa o'rinlashishini qo'llash salmog'ini oshirish, canlıq işqi orunuşuş və yenidən işqi orunuşuş altının sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüş, əmgəkçilərinin işqi orunuşuş hukuk mənbətini kapalətləndirişini küçəyti işqatarlıq 9 cəhətdiki nöqtuluq vəzifə orunlaşdırıldı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Xaynan Erkin Sodu Portada bütün aralda tamojini yepik yürüştürüş yolu koyulgan 20 yılda birinci səb kolaylık, yokur önümlük buluş. İkinci səb ravan tertiplik buluş. Siyaset paydası sicil namayan buluş. Bazar hayati küçü tez urguş. Kəsb tərəqiyyatı bir ızıgı çüşüş. Xayb xətərinin aldığını eliş tizginləş, puxta, küşlük buluştak yaxşı vəziyet varlığı gelip, bütün aralda tamojini yepik yürüştürüşdə yokru sübətlik başlanış işqa aşırıldı. Başsız remont qilish, zamanıvi mülazimətçilik bilen yokri, yeni texnikilik kəsiblə çonqur yuğurluğun, Erkin Sodu portida tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyaset əvzəlligini toluq namayan qıldığan sırtqı yüzlengen yenilik yartış kəsibi. Çigra sırtıdaki aviyasiya şirketleri bu yaya ayırplan evette remont kıldırsa, aviyasiya şirketinin remont tənərxini 10%-dən 15% kiçe tecep qalılıb oludu. Ayırplandan başqa xatir kompüter, davalaşdiki işki boşluq aynigi, avtomobil motoru qatarlıq qoşulma qamati yuqarı üskünlərinin həmmesini xaynəndə başsız remont kıldırılıb oludu. Məlum pəntexnik şirketinin baş direktori Miao Huagı mundaq dedi. Erkin Sodu Portu'nun işki beşi sırtı buluştak baş ammaslıq siyasetinden paydalanıp, Jungo'nun çat elge çıkırılgan markasını dünya bu gece remont kılış ve setiştin kiyinki hal kılış layihası bilen temelleyenleyimiz. Bu 20 yılda biz Şarkı Cənubi Asiya bazarlarda başsız remont kılış koş yönlüşlük obrotini hem de Avrupa Amerika bazarlarda koş yönlüşlük obrotini delilip, kiyinki kademdeki türkümlep işlep çıkırış kəsbimizge puhtı asas saldıq. Başsız remont kılış kəsbinin tez sürəti topulunuşu, Xaynan ölkəsinin remont boyumları törünü kən qoyub edib, nazaratlılıb başquruş tələbini əlalaşdırıb, kəsb dairəsini kən aytkəlikinin nəticəsi. Xaynan ölkəlik Soda Nazartının muavin naziri Cang Chunqın monolanı böldürdü. 2026-cı ilə 5-ci ayğıca, ölkə boyuca başsız remont kılış türü 24-kə yetdi. Bunun içində tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, yenidən 6 tür köpəytildi. Həm də 9 əla sübətlik tür zapas saxlandı. Xaynan Erkin Sodu portada tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, import mallarıdan tamojini beji almaslıq, pişiklap işləş qoşulma qəmmət bejini kəcürüm qılış qatarlıq, tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyasti umum yüzlük yolu qoyulub, nəb yetküzüş subikti tez kenaydı. Əməli kəsib muqum açdı. Jungo Kompartisi Xaynan Ölgülük Partikum Islahatını Çoğunqurlaşdırış İşxanısının muavin modiri, Ahbarat Bayanatçısı Wang Fengli tonuşturup mundaq dedi. Tamojini yepik yürüştürüş yolu koyulğandan boyan, 2026-cı ili 5-ci ayının 31-ci günü gece, tamojini beji ammaslıq siyasti boyunca import kılıngan mal kımeti 2 milyard 645 milyon yuan yetti. 440 milyon yuan baj kemeytilip ve keçirim kılınıp 74.1% aşdı. Pişiklap işləş qoşulma qəmmət bejini keçirim qılış siyasəti boyunca işki bazarda setilgan mal qəmmeti 580 milyon yuan. Kemaytilgan və keçirim qılınğan tamojini beji 30 milyon 246 min yuan yetdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Guangdong Foshan'ın Sanshui'de əjdaha qolvaq yasaş yönlerini çoğunkuru tətqiq qıldığan bir kimisazlıq ailesi var. Ola musabıqı meydanda tez yürüdüğün çempion əjdaha qolvaqlarını yasab çıxdı. Foshan şəhri Sanshui rayondaki bir əjdaha qolvaq zavodu da 3 avlat bir aile kişileri birlikte əjdaha qolvaq yasavatqan görünüş kişinin diqqətini tartıdı. 1995 yılı tuğulğan Li Jinbiao, cemiyatının əjdaha qolvaq yasaş yönleri bilen şoğulunuvatkan 3-ci avlat varisi. Li Jinbiao hazır əjdaha qolvaq quyruğun yasavatımız dedi. Yakınki yılladan boyan Foshan, Nanhay əjdaha qolvaq özgeci maharat alahiligiye tayınıp, dövlət içindeki əjdaha qolvaq müsabıqısıdaki vəkillik xarakterige ige texniki iqimi qatarıqı kirdi. Bu, kent derya yüzdeki adetki əjdaha qolvaqlarının sürütüge oxşumaydı. Qatmuqat daryala girelişip ketken su yolları tar, əgri bügri boğan su yollarda 20 metr uzunluqdaki əjdaha qolvaqla 6 metr ğımı yetmeydiğen tar derya yolda ayınıp yürüşke doğru kilidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa intayın yukarı tələb qoyudu. Künkey tərəpki qarab ösüdüğen əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənvi maharatı çıng turuşku doğru kilidu. Material ve hünar sənətini qatıq kontrol qığandan başqa, əjdaha qolvaq yasaşda yenə adamge qarab iş görüşke. Musabıqı yolunun yer şekli alahiligiye birləşdirib, kemi gavdesinin yayı dərəcəsi, ölçəm nisbiti və eğirlik mərkezini toğru əlalaşdırışqı toğru kilidu. Hazır əjdaha qolvaq zavudunun 3-ci əvlad varisi Li Jinbiao, süni əqılının yardımıda qadimi əjdaha qolvaq yasaş hünürgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jinbiao mundaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, sünni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının üçdə ölçəmlik orqanının lahilişimgə yardan biridir. Bu, burunqıdan texmi bivasta boludu. Bu hünərgə boğan iştiyaq əjdaha qolvaqdan ibarət mədəniyyət tomurunun əvladın əvladqa davamını işıqı küş qoşdi. Lecin bir amandaq dedi. Babamdan qalğan bu hünərgə yaxşı varıslıq qılımən. Mən balamğa bunun dinkin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq mahardidiki iştibaqlı işiş, cəsarətlən ilgirləş, məngü məqlub bulmaslıq ruhini unutub qalmaq.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, sünni aqli iqtidar bir avlat balalarının təpəkür iqtidarıqı tozqılıq qılı vatamdı. Muhbirimiz Pəzilət bu aqtı xəbər berədi.
1: Nurgun tapşırıq və ilmi maqalələrinin AI, yəni sünni əxli iqtidar izi bək roşan bolub gətdi. Bundaq keti versə, oqoçılarının müstəqil pikir qılış iqtidari acizləb keçişi mümkün. Ali məktəbdə ədəbiyyat haqqıda umumi bayan dərsi verdiğən Van müəllimnin əndişisi 1-ci səbtiki texmi köp marif xizmətçilərinin ortaq tonuşuğa aylandı. Sünni əxli iqtidar, yəni AI, ünüm və qolaylıqlarını elib keliş bilən birgə, yəni həddidin ziyadə tayin veriş qatarlıq məsillərini elib kelib, yaş ösmürlərinin ögünüş, turmuş və sağlam tərəqi qılışıqa xırıs pəyda qıldı. AI yaşlılar ösmürlərinin turmuşuqa çonqur sınıb kirməkdə. AI texnikisi tez umumlaşıb yaşlar ösmürlərinin ögünüş, könül içiş və ictimai alaqa qatarlıq görünüşlərə çonqur sınıb gətdi. Muhbirinin təşürüb ayıqışca, balılarının öyünüş ixtidarının təsirgi uçurşi ən baldır körülgən məsillərinin biri ikən. Toluqsız 3-cü illik oxuqçısı Şauca bilən Şaucin uzaq məzgil AI-ğı tayinib tapşırıq işləgəşkə, qiyin məsiləgi yoluqqanda bivasitə rəsim tartıb cavabını izləydi. Lekin imtihanda yardımcı qural bolmağaşqa işgəylən asasi məsillərə qol silişqa amalsız qilib, nəticisi körünərlik tövəlləb gətdi. Tianjin pedagogika daşösi Marksizm şöyəninin tədqiqatçısı Wei Jinping mondaqtaydı. AI-ğa həddidin ziyadə tayin veriş, oqucularının logikalıq xulas çıxırış və icat qılış iqtidarını acizlaşdırıb etişi mümkün. AI qısq körünü süpsi daim toluq otur məktəb oqucusu Xiaomi-ğa qırın boyumları, kiyim keçək məzmunlarını yollaydı. Xiaomi uzun məzgil körüş cəriyanında qısqı körünüş məzmununu təxlit qılıb, onun da qeyri-əxli istimal pəyda bolğan. Wei Jinping mundaq dəb qarıdı. Hesablaş usulunu təvsiyə qılış, qızıqışını küçə etiş bilən bir vaxtda yaş ösmürlərinin bilişigə təsir körüstüb, onun köp mənbəlik tərəqiyyatını çəkləb qoyuşu mümkün. İctimai alaqı qatlımıda AI həmrah buluş həqiqi kişilik münasibətinin oranını almaqda. 12 yaşlıq oğul bala Şaukey hər günü əxli iqtidarlıq yanratqı bilən nəç saat sözləşib, ailəsidikilər dostlar bilən körüşkəndə kəm söz bolub qalğan. Psixikilik sınaqda körüstüdükcə, Şaukeynin isiyyatda ortaqlaşış iqtidarı oxşaş yaşdikilərinin oturcu səviyyəsidin tövənikən. Xınşuy şöyəninin oxutqıçısı, psixologiya doktori Cululunun muxbırğı deyişcə, AI təminləyən dəl vaxtıda inkas qaytırışda ünümlük yetəkləş kəmçil bolsa, yaş ösmürlərinin həqiqi dünya bilən həmdürtki buluş ixtidarı acizləb keçişi mümkün ikən. Bunundan başqa AI hasıl qılğan məzmun çillik bilən oydurmanın çigrisini qovalaşdırğan. 14 yaşlıq qız Xiaoyu AI hasıl qılğan saxta çolpanlar bilən paranlışış xatırsını həqiqi uçur qatardı tarqıtıb, pitni basa tarqıtışını kəltürüb çıxarğan. Bir qısım AI hasıl qılğan məzmunlar naidi əynən bolğaşqa bəzi yaşlar ösmürlər saxta bəlgini körgən təqdirdimu, onun rastlıqıqa hüküm qılanmaydı. Xata yetəkləş, hətta qanunğa xilaflıq qilish xəvbi mövcud. Undaqda sünni əxli iqtidar qiyinçiliqini qanda xəl qilish gerək? Sünni əxli iqtidar, yəni AI, əslədillə yaxşı ya ki yaman əməz. Muimi qandaq yetəkləş, nazarat qılıb başquruş və işlətişdə. Xəbi Ölkülük Pəllər Akademiyası qollanışcan matematika tətqiqat oranının başlıqı Wang Jijian mondaqdaydı. Sistemalaşqan qoğdaş sistemisini bərpa qılış, balılarının əxli iqtidar tozuqıqa çüşüb qilişinin aldını ilişinin tüp yolu. Ziyarətini qubul qılğan mütəxəssislər umum yüzdik mondaq dəb qarıdı. Yaş ösmürlərinin AI bilən uçurşi və işlətişini kəyinigə yandırğılı bolmaydı. Bir qıtım çəkləblə boldu qılışqı bolmaydı. Tərbiyə arqılıq yetəkləş, tüzümünü nazarət qılıb başquruş və karxanı məsuliyyətindən ibarət 3 qatlamlı mas ilgir sürüb, əxli iqtidarlıq qıltaqının aldını iliş və onunğa təqabül turuş birikmi gücünü şəkilləndiriş gərək. Rəqəmlik sapa və AI sapa maarifini asas qılış gərək. Maarif balılarğa AI-nı qandaq işiltişini öyrətiş bilalı toxtab qalsıb olmaydı. Texmi muimi ularda qandaq hökum qilish və tanlaşını yetildirib, texnika qolaylıqıdan bəhrəman boluş bilən billə, eniq bolğan subyektlik anını saxlab, azdırılış ətta kontrol qılınışdan saxlanış gərək. Cululu mundaq təklif bərdi. Otur başlangıç mektepler rəqəmlik sapa dərslikini qanat yaydırğanda, oquçularını AI hasıl qılış məzmununun alayidliki, hesablaş usulunu təvsiyə qılış logikisi və şəxsi sırrını qoğdaş, şundaqla tor bixətərliki asasi prinsipini öyrənişkə yetəkləşi kerek. Şunun bilən bir vaqtda psixik sağlamlıq tərbiyəsini onunğa kirgizib, yaş ösmürlərinin keyfiyyətini başquruş və əxli ictimai əlaqə iqtidarını östürüşüyə yardım veriş kerek. Hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruşunun eyniqliqi və iqtisadi təptiş qılınışçallıqını küçəyitiş kerek. XBI daşösi Marksizm şöyənənin muavin başlıqı Tian Haijian mundaq dəb qarıdı. Quramığa yetməgənlərinin işlitiş körünüşüyə qarta texmi qaratmılıqqa iyə hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruş ölçümü və əngi iliş tüzümünü tüzüb, SPD-ın hesablaş usulü modelinin məşiq, sallıq məlumat mənbəsi, məzmonini dərəcəgə ayırış mexanizmi və xəvib xətərinin aldını iliş taktikisini aşkarlaşını tələb qılış gerek. Şunun bilən bir vaqtda SPU halqıqan, tarmaq halqıqan əmkarlıqını küçəyitib, naçar məzmun ya ki yetəkləş xarakterlik xəyib xətərini bayqıqan haman, tarqıtış yolunu tezdən üzüb taşlab, canlıq nazarət qılıb başquruş yipi xalqısını şəkilləndiriş gerek. Karxanlarının məsuliyyət mexanizmini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş gerek. Köpligən mütəxəssislər mundaq dəb körsətdi. SPA və pəntexniki karxanları quramığa yetməgənlərini qoğdaşını məsulat layihəsinin tövən qatlam logikisiqə kırgızışı. Hərgizmə onu tallaşqı boludğan tör qılmaslıqı gerek. Məsələn, həqiqi isimdə qovaqlıq veriş tədbirini qatdıq yolu qoyub, yaş ösmürlər əndisini sükit qılıb, içiş, həm də əgib ötüb getməslik. Əxli iqtidarlıq terminal və qolunışcan proqrama ən kiçik hüquq dairisi boyunca layihələnişi, həm də normalsız işiltişkə qartılğan siqnal veriş və arlışış mexanizmini yürüşləşdirib orun dişi kerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yaşanğalladımı yan telefonu kolun düşməkdiğən əhval eğir mu? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berirdi.
1: İctimai tərəqiyyat və texniki özgürşigə əgişib, yeni taratqı texnikisinin yaşanğalla türmüşüdün ibarət bu ictimai məsiləgə qandaq sınıb kirişi qızıq noxtıq aylandı. Yaqınqı bir neçə yıldın bu yan köp tərəbinin tırışı arqısıda bu məsiləgə əhmiyyət berildi, həm də dəsləbki qədəmdə həl qılındı. Lekin yaşanğallardaki torğı məptun buluşmu, tədirici aşkarınışqı başınıb, yeni bir qətim kişilərinin diqqətini qozğıdı. Yaşanğallardımı, yan telefonunu qoldun düşürməkdən əhval varmı? Ular yan telefonda saat-saatləb qısqı film görəmdi. Cungo xalıqda şösi, yaşanğalla tədqiqat orının başlıqı, dopanın, alaq torunun yaşanğalla turmuşuqı bolğan təsirini tədqiq qıldıqan kəsbi kollektipi bu əxtiki məsələlərini tədqiq qıldı. Bu kollektiv vaqt və təsirin ibarət işki körsətkişik əsasən yaşanğalların torğu məbdun bolub qelişiğa eniqlimi bərdi. Vaqt cəhətdə yaşanğallar bir qetimdə oda 3 saatin artıq torğu çıxsa, təsir körsətiş cəhətdə torni ziyad işiltiş yaşanğalların cismani və roi sağlamlıqa haqiqi ziyan yetkizsə torğu məbdun bolğan dəb qaraldı. Dopun ətirti təkşürüş arqılıq 5,35% yaşanğan kişidə qısqı filmni ziyadı uzaq görüş əhvalının mövcud ikənlikini bayqıdı. 16% yaşanğan kişi qısqı filmni görüş normal dəmilişqi təsir görüstüdü dəb qarıdı. 15% yaşanğan kişi qısqı filmni görgəndə vaqtını unutub qalib, kündülük turmuş orınlaşdırışıqı təsir yetküzdü dəb qarıdı. Dopun mındaqdırı. Cəmiyyət yaşanğanlarqa aktiv muameli qılıb, rəqəmləşdiriş arqılıq yaşanğanlarının turmuş sübütünü östürüb, onlarını sağlamlıq kapalıdı bilən təminləvadıdı. Rəqəmləşdiriş özəlliki nöqtəsindən şunu tunub yetiş gerek ki, cəmiyyət yaşanğanlarının internet torni sağlam işiltişigə kapalatlıq qilish gerek. Tədbir qollanıb, yaşanğanlarının uçur sapasını östürüb, onlarının uçur paydasının bəhrəman bolışıqa yardan beriş gerek. Dopan ətirti onlarının yeni tədqiqatını tunuşturdu. Dopan ətirti rəqəmlik sığdırışçan yaşanğanlar cəmiyyətini qandaq quruşunu tədqiq qılıb, yaşanğanlarını rəqəmləşdiriş elib kəlgən qolaylıq və əvzəllikdən bəhirləndiriş üçün tirişmaqda. Şanghay Şəhərlik Ruhi Sağlamlıq Mərkəzi Yaşanğanlar bölümünün müdir viraçı Lişanın qarışıca, kilinkidə yaşanğanlarının torğu məbdun buluş əhvali əndi körülüatqan bulub, texi alayıdı körünərlik bolmağan. O mındaqdırı. Bir qısım yaşanğanlar hər günü nurğun vaxtını sərib qılıb, internet torda oyun oynaydı, hikaye anlaydı, video gördü. Lekin onlarının əmisini torğu məbdun bulub qalğan deyişki bolmaydı. Yana nurğun yaşanğanlar tor süpsi arqılıq özünün çoğ miyinsini çınıqtırıb, sırtqi dünya bilan bolğan həm türtkilikni küçəyitib, psixiki cəhətdə ozuq tapalaydı. Bulanın əmisi yaşanğanlarının rəqəmlik vasitlardan paydalanğandiki toğri yönlişlik qaytmayın qaz. Leşya mındaqdırı. Köp sandiki yaşanğanlar qıldığa işim yox bu qaşqa yan telefon körmən deydu. Növətdə cəmiyyətinin ayınış ritimi tezləşvatıdı. Yaşlarının xizmət besimi bir qədər çox. Bu, onlarının pensiyaya çıxan yaşanğanlarına köngül biliş vaxtının intayın çəklik buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Bu, mu yaşanğanlarının tor dünyasına köp vaxt sərib qilişini kəltürüb çıxardı. Şuan Lişa yaşlarının teximi köp vaxt çıxırıb, yaşanğanlarına əmrəx bulub, onlarının alaq tordun yaxşı paylanışıqa yardan berişini ümit qaldı. Yaşlar və cəmiyyətinin yardımı həqiqi muhtaç bolıvatqını əməliyyətdə yaşanğanlarının alaq tori dünyasıqı maslışıqı yardan beriş. Mütəxəssislər mındaqdırı. Hazır addi-saddi yaşanğanlar qarşıdın anlıq yaşanğanlar qarşıqı özgürüş vəziyyəti duş kəldik. Bu kişilərinin ömürlük tərbiyə eğini turğuzub, ömürlük ögünüşünü həqiqi əməliyyəti körsürğallıqıdın deyərək berdi. Cəmiyyət yaşanğanlarının teximi köp məzmunlarını ögünüb, dəvrinin qadımıqı yetişib meğişiqı yardan beriş gerek. Gerçi taratqıla üzlüksüz tərəqi qılıvatqan bolsun, lekin yaşanğanlarının turmuşunu yanıla torda və tor sırtıda birləşdirişki toğru keludu. Məsələn, məhəllədəki yaşanğanlı kütünüş əsləhələri qurulışını tezildiş qatarlıqla.

قدسی شیجون مندخ دادی. بو جریان تخیون نشلیک امس. انسانلارمو هرکتیده اسملیک تربیدن ازگریش اصل قلدو. Көпчағыларда инсанларының от ішілтіші әмілетті өсімлікнің мұдапия қаректірлі күшіні бекар қылыш үшіндір. Оның үстіге ұрықны пішірғанын кейін істемал қылса, текім асан әзім болуды. Өсімліклерімі инсанларының әркетіні оғырлықчы контрол қылыды. İnsanla yağ ösümlüklərini köndürüş bilən bir vaqt deyənə bəzilə yağ ösümlüklərinin təmini əsildi. Məsələn, yağ köktat nurğun kişilərinin nəzirdə yeni həm təmlik hesablandı. Akademik çünkan mındaqdırı. Cəmiyyətinin tərəqiyyatıqı əgişib, yoxur osul iliş bilən birgə yenə yeyişlik və sağlam buluşunu təkidləyimiz. Yağ köktat yağ meyvilərini yaxşı gördüğən kişilərgə qarda şecun mındaqdıb əskərtdi. Bu təmlərinin köpəntisi yağı üsümlüklərdə naçar muhitqa taqabıl tırış üçün, bolıqmı istemal qılınışdın saxılış üçün peyda bolğan. Yağı bolsıla yaxşı bolışın atayın. Siz bir tüp üsümlüknün yer üstüriki qısmıda pedigen, yer astıriki qısmıda bərənginin üsüşünü oylap baqqamıdınız. Akademik çünkan mındaqdırı. Yeqınqı tətqiqatlardın məlum bolışca, bir aşqışlıq enzimnin aktifliqi, tuqqandarçılıq münasibiti yiraqraq bolğan ösümlük türlərinin muvaffaqiyyətlik ulunışını ilgir sürələydikən. Hazır, yer yüzdiki qısmıda pedigen, yer astıdiki qısmıda bərəngi ösken ösümlük bar boldi. Yanımı ilgirliyi alda, muş qatarlıq başqı ziraətlərini terişini texnik təpəkkürü cəhəti qolunışqı boludu. Çünkan bunlarını bildirdi. Sort yetiştiriş üçün omumi maharət boyunca çempion boluş gerek. Yəki tür boyunca çempion bolsa yetərlik bolmaydı. Köp xil alətinin ən yaxşı tənpon halıdını tepiş gerek. Şundala universal iqtidari küşlük boludu. Akademik Çünkan və onun kollektifinin tədqiqat mühim noxtalarının biri molekula layihələş usul arqılıq şal sortini yaxşılaş bolub, bu xil sort tövən temperaturdumu oxşaslı yaşay alaydı. Məhsulat miqdarına təsir yetküzməydi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş, növətdiki sort yetiştiriş texnikisi tərəqiyyatının bir mühim yolunuşu. Akademik Çünkan bunlarını bildirdi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş çoxum kompüter ilmi, süni əqli iqtidar və matematika bilən ziş birləşdirilmiş kerak. Gen qrupsinin köp xilliqini şundaqla yerlik sortni qoğdaş, saxlaş, oxşaslı intayin mühim. Sort yetiştiriş taktikisini etqanda həmi tuxumni bir sevətki qoyuşdak əhval xatarlik. Əgər ösümlük türi aldın mülcərlikli bolmaydıqan kesallik yolu qanda pütkül sortqa xayup yetkisi mümkün.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qitimki cunguğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızdan diktori Şirin Gültoğdi. Məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendi diktanla stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sərxil programları da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başvıcı Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 25-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Birleşken Devletler Təşkilatıdaki kanunluq orni əsli kəlgəllikinin 50 yıllıqını xatırlaşıqında qılğan sözünü anlattımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tənifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Əlinin gözü əllik salınıb. Sizin uya bu yələdi körp qalan xizmətdaşla bu doğrusu hər xil söz cöcəklərini qılışıb atıdım. Dəsləbdə mən bu söz cöcəkləri işəməyətdim. Bıraq, qayıs günü şəhər sırtı da sizni natonuş bir ərbdən köyəndin ki, siz bilən bir paranış bir qışını idik gəldim. Məni artıq işləri arlaşıb aldı edəb oylama. Fəqət, sizin illik aylığınız gibi dəs gətməsin, umaq işki balanın jürükə ağırıb qamızkən deyimə. Yaqında aylığınızda bir əkkönülsüzlik boğan bolsa, mən bilməyə qaldım mı ya? Amina hədəmnin sözünü ağlab, qoya, bravunun beyxığı uğurluqca düşüb, tutulub qalan becarı baladək, xicalətdən özümünü quyduğanğa ya tapanmay qaldım. Başqalarının kəynimdən bunç söz cöcək qılışıb gedin qalıqını oylab baxmağan ikən mən. Amina hədəmnin aldı da, beşini götürəmək vatadı. Cinim hədə, sizgə nemi dəb çöndürək? Şu tapda aldığınızda bəxicil bolub atı mən. İşla başqalar oylağan dəkəməz. Əzmət minin toluqsızdiki sabah dişim, parta dişim. Biz nəticə ilə aldı da tasadı bir uçuruşub qaldıq. Biz bəqət sabahdaşlıq, dostluq münasib idi də. Bizim belə tamah yeyişimiz, şəhər sırtmı ayınıb gelişimiz mi, fəqət dostluq yüzdün xalas. Mən Aminə hədəmgi bizim qandaq uçuruşub qalıqımızdı. Nemi doğrusu paranışlı qalıqımızdı. Turmuşdiki kümülsüzlük və xoşalıqlarımızda yetişib, fəqət öz ara təsəli tepişimizdi. Kəyfiyyətim naçar vaqtlarda o məni fəqət xoşal qılış üçün ancı-mıncı gül soğuq qılıb qoydu xalqını sözləbədim. Amina hədəm sözlərimini beyirlib ağıldı. Mən sizgə işinimə, bıraq toy qıbboğun ayallarının sırdaş ər dostu bulmaydı o sığınım. Biz ayallar toy qıqan dinkin cismimizlə əməz ruhimiz, uy xiyallarımız. Şundaqla azab qayğılarımızın yol dışımızda təalliq buluş gərək. Sırtdan izləyən hər qanda xoşallıq və qayğılarınız, erişkən təsəlliləriniz yoldaşınızı boğan xiyanətdir. Cinim sığlım, siz yoldaşımıq yüz kiləməkdək işqimidim dəb oylığınız bilən, muşu söz cöcəklə şəbqətinin qılıqı kirib qaz qandaq çöndürsüz. Sizcə o toğır çünəm? Dost düşmələriniz toğır çünəm? Şəbqətinin aldıraş yürüşü, keç gündüz tırışı, muşu ailənla, siz və umaq işki pərsəntdənla üçün əməsmə? Əcəba, Əzmətlən boğan münasuydanla məngü tərəqi qımay dostlıq bir turub qalamı? Amina hədəm, yəni nəmələn dedi, qolqımğa kirmədi. Yürüküm gə bir ağırıq kirgəndək, ətrapı yıqravatqandək bir yaran buluşqa başındı. Danımı danı sözləvatqan Amina hədəmnin sözləri şüncəlik orunluq idi ki, o məni xicalət otudu köydürüb nəpəslərimini boğuvatatdı. Əzmətlən boğan münasuydimiz üstüdə bunç çonqur oyunu baxmağan ikəmə. Şəbqət xiyanat qılış, işki balamını yetimlik bozuq-ızıq işdiriş. İllik ailəni vəyran qılış oyum fəqətli yox idi. Əzəmətini fəqət bir dost təb oylətdim xalas. Əmma başqalarının nəzərdən buncilik düşüb kitib atqanlıqımdı. Xata ağın qədəmlərim bilən məğrur kitib ağalıqımdı əzəldən oyla baxmadı mən. Aminə hədəmnin sözləri gərçə yürgümge xəncərdək peydib dursun, minin ailəm və mən üçün qayğırıb sözləv atqalıqı közlərdən, tınıqlardan, sözlərdən bölünüb durətdi. Sınır, mən oylağalarımdan həmməni sizgə etdim. Navada uğrunluqdab oylağan bolsanız oylaşıb görün. Bir ayının xatırcəmlik üçün qancilik bədəl tölsək ərziydi. Siz yaxşı qız, yaxşı ana, yaxşı ayal, həm yaxşı kilin. Mən sizdən başqalarının beyğidə əməz, öz bəxtinizin qoynuda məngü porəkləb duruşunuzda ümid qalıbən. Şəbqətmi dost tutun, onun bilən sırdışın, qayğı xoşallıqlarınızda onun qıl eytdən. Dadınızın qasla dünyada heç qandaq bir əri sizgə onun da küyünməydi. Siz əqıllıq ayal, özünüz yaxşı xulas çıxır alaysız. Qeyni xanımla, narınqı beyqinla, sınışlıq bolsun. Mülazım jigit, İşki qancı huru örləb durğan narını altımızqa qoydu. Boldi, əndi gəpini çıxıb tamakı baqaylısın, tamakının ısıqı gedib qalmışsın. Amina hədəmnin sözü bugün keşkicə qulaq döndün, zadlı kətmədi.

Tekşürüş nətisi çıxıbdı. Aşqazan rakı dəb diagnoz qoydu. Biz hazır bütün uruqtuq qallarının zoğuduşu bilən dadınızı aran qaydı qılıb, ürümcəyi berib davalınışı təyarlıq qılıb attınız. Keçdən ayrıplandımağımız. Sizgə şəbqət balamğı cəpasab qoyduğun bulduq. Qalxan gəpmi keçdi körüşkəndi deyişəyli qızım. Biz ayrıplandın çüşüblə siləgi telefon qılaylı. Apam şıqlıqan beti telefonunu qoydu. Apamın sözlərəyə qulaqlarımdan işən güzkənməy batardı. Beşini tik tutub, göz-göz dəsləb mağdıqan dadamğa qaçandan beri bu kesəl yepişib qalxan boğa etdi. Neymişqə onunqı çıqıraq telefon urub, onundan pat-pat əhval sorab durmağan demə. Beçara dadam kesəl azavda qancılı qiyinib kətkən doha. Mini ənsirəb qanmısın dəb, demikini neymesi? Əmdi qandaq qılamə. Dadam saqib gitəm. Apam dadamın ixtisadi əhvali mağa ayan. Daval dışqı qancılı pul gitə hə? Şəbqət ki neymədəmə? Onunqı qapaq aşmağınımğa xeyli küllə boğan.

Ahri Şəfqətə telefon qıldım. Və Gülmirə deyə telefonu ciddi ilə aldı Şəfqət. Avazdan onun toyuqsuz urğan telefonumdan səl əndikib qalğanlığı çıxıb duratdı. Şəfqət, dadam bilən apam keçdikilikən, dadam bu aş qazan rakı deyə diagnoz qoyulubdu. Musiqətini qıpla panqıda şıqılıb ettim. Şıqılman Gülmirə, mən bildim. Hazır qolumdaki işini orınlaşdırı etibla, yeniğizgı sizin ağılı bar mən. Şıqılman, qalğan gəpni mən bağğan deyişəyli. Şəfqət telefonunu qoydu. Ruhim çıxıb getkəndək cayımda oturuqla qaldı. Bu qoqunuşluq küləngidək söz, göz aldımını qaranqılıq patırvatdatdı. Nahid tezla Şəfqətdən telefon gəldi. O, idarını aldığı kəyərlikini, minin çıxışımını etdi. İşdən düşkümü xeyli vaqt boğaşqa, mən xizmət işimgə ciddi işim çıxıb qalğanlıqını etib qoyub, idardan yenib çıxdım. Şəfqət dərvazı aldıqki maşin toxtuş orunda meni saxlab durğan ikən. Onu görüblə ün silib yığılab getdim. Şığılman Gülmirə, yeniğizdə mən ba. Qoxma, dadımı saqayıb gedidu. Biz aval Muş şəhərdiki özmü gizəliklə doktorxanızda onu təpsilik təkşür deyil. Əgər nəticisi köngüldük edək bulmuşsa, işgiri ölkədiki danlıq doktorxanlıq apırıb daval deyil. Oylab qoydum. Siz apam bilən balla qarsınız, mən dadamını ilib işgiri ölkədiki doktorxanlığı baray. O yədə kəsibdaş dostlarım ba. Bayı kəgici ulablan alaqlaşıb qoydum. Ulamı yardım qıldığalıqını etişdi. Hazır davalaş texnikiləri şünç ilğar dursa, davalab saqqayt iş nisbiti yuqri, xanqamman bulamdı. Onunqa bir nimi deməkçi buldu. Amma içimdən itilib çıxıb atqan işiqa beni pəqatlı iğiz aşqızmayı batadı. Hazır işkimiz udul talı bazırıqı berib, öynən kəm küslərini alaylı. Öydümü göç azda qıqan. Bir qoyunun göçünü ağaç getəyli. Apam dadamla kəsə, yaxşıraq tamaqlarını etib berim. Doktorxanın işlərini mən jügürək. Şirkətdən bir əplik ruxsat elib gəldim. Qalğını əhval qarab iş görəmiz. Öyə qayıtıb berib, siz oxuşdub tamaq edib tursanız, mən ayrı durunqı berib çoğlanıb gələk. Şəfqət, maşini heydi geçməni toxtamay sözləb atatdı. Sözləb etib, qolunu qolumun üstüyə qoyub, yenik sıqıb qoydu. Yürüküm illib getib atqandak, bayıqı qoqunuşların bara-bara tarab getib atqandak kes qılışqa başladım. Onundan behuda ağırınıb yürgünümgə xecil bolub atatdım. Tuyuqsız Şəfqətin telefonu sayrab getdi. Mühim telefon bolsa gerek, Şəfqət maşini yol boyu toxtub telefonu aldı.

0: Корнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat bir nəsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyu men.
0: Men sizden hiç yakı koğulmak çemez men.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Аңлаватканыңла Мәркез халык радио станциясының радио күтүпханасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болып атканы Толстойның дөньяга мәшһүр романы Анна Каренина.

0: Radio anlıqçı dostlar, Cihan Əyliki proqramımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əylikimizdə qaysı məzmunlar yan bulduk in, bələkdə qulaq sepaqaylik. Bugün köpçülük bilən bilə davamlıq dövültümüzdəki güzəl caylarını sayayət qılımız. Siz Mogodun şünç köp nəsiyası qılı bulduq alıqını çoxun bilməyisiz. Bugün yenə təbiyyət dünyasıdaki jügürüş və çıdamçallıqı ən küşlük ayvallarını itib bermən. Ziyada alaqızadı buluştun saxlanım. Ziyade sezimcalıqın alametleri qandaq buldu. Hoş qadirik dostlar, töndəmiz birlikdə cihan səyahatimizə başlayıq. Qadirik dostlar, əməliyyətdə biz zərqətim sırtqı səyahatki çıqqanda aldın səyahat planı tüzü pilallıq səyahat qılımız. Ləkin, hər qətim səyahatın qaytıp kəgəndə nait arğılıq iz qılımız. Yəni, bəzlər bolsa səyahatki mağı məndəb lüman alaydı. Bəzdə bir meydan qaynab taşqılıqı çömgən səyahat münayət qızıqarlıq buludu. Bugün köpçilik bilən bilə davamlıq dövültümüzki güzəl caylani səyahat qılmız. Vaxtınız bolsa, siz mə berib ayınlıb gələn. Cangşidiki Gəncu şəhəri. Gəncunun taqdariyaları güzəl, şəhər koçularını aylansınız şünçilik rahat. Bu tarih həm uzun koçulardı mansınız, ulanın yeni nurğun olaydı məzlik tamamlar barlıqını baykaysız. Əgər ayınlıb berib qasınız, dəmilib yeni davamlıq aylansınız buludu. Siz mo derya boydaki piyadla yolda mansınız buludu. Məyin şamal süpsüzük derya yüzünü sipap ötüdü. Fujendiki Cangju şəhəri kişiləgə umumi cəhətdən ait rahat duyğu berirdi. Sayat şəhər bulu süpti bilən mükəmməl içiş və tavarlaşdırışqa oxşumaydı. Cangju'daki mənzir nöqtlərdə bir xil qədimi şəhər duyğusu var. Cangju'nun umumi malbası yanılana ait dostana. Bu yerdə siz nurğun dingiz məhsullarını yeyəlaysız. Yentay. Yentay kişi gözür beyğişlaydı həm hayati küşkü toludu. Sap qumluq sahili, köp-kök deniz, top-top ağ bulutlar kök asmandan uçub ötüdü. Bunların hamısı adamın ixtiyarsız ayacağı salıdı, yəni güzel mənzərə yollarını aylınsız dexi. Qingdao. Qingdao şəhəri piyada aylınışqı məs kildiğən şəhər. Bulub mu Qingdao'nun Kuoni şəhər rayonunda siz bu aylanın çoğun daraqının astığı jığılıb şahmat oynayıb atqanlıqını, bu aylanın oyunun aldı doldurub paranlaşıb atqanlıqını görəlaysız. Yana Guanshan birinci yolu, deniz tamaş qilish yolu qatarlıqla nurgun sayacını jalab qılğan. Şunaqla şu jaydiki rassamlar berişni ən yaxşı gördüğən jay. Qingdao'nun deniz mahsulatlarımı özgice. Bu yerdeki deniz mahsulatlarının hamısı naq meydanda tayarlandı. Yeni, əgər beliq tutuş həvəskarları beliq tutuşunun xoşallıqından bəhrəman olmaqçı bolsa, şu jaydiki beliqçılar bilan əlaqələşib, birlikdə denizğa çıxıb beliq tutusu buludu. Bu mu bir xoşallıq iş. Vaxtınız bolsa, aylınız kilə bilən yəki özünüz yalğız berib aylınıb gəlsəniz, həqiqətən rahatçımı?
1: Adaş, ət bağçığı berib 10 kilometr jügürüb gələmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Bəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsamda çıxı dikən mən. İlgiriyə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliyə bağın sır yaxşı olub kitbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Mogo'nu tılğa alğanda siz bəlkəm oylab qilishiniz mümkün. Mogo isil tamamladı kən bolsa bolmaydıqan rol oynaydı. Xata yap qalsınız, hətta xudunuzni yoqatqızışı mümkün. Amma siz Mogo'nun muhit asraş qatarlıq sahalarda mülçərlikisiz qımmatki ilişkəlikini biləmsiz. Bugün biz Mogo'u yöşürünğən, kişin ayran qaldırdıqan və qızıqtırdıqan kiçik sırla üstədə azıraq ızını paqaylı. Mogo'ni somk orında işləb kili boludu. Mogo'nun postini həqiqətən somk qılışqı boludu. Bu yerdeki Mogo posti Mogo'nun yüzüdeki postini kösətməydi o, bəlki qonaq mədiki, yezgilik taşlandıqları, solyav, şal posti, ya ki hər kipki qatarlıq asasi maddığa zəmburuq östürgəndən kiyin, onun ösüş mühitinin temperaturisi, nəmlikini kontrol qılış arqılıq, ən axırda zəmburuqlarının yipsiman, ya ki yipsiman qurulmuluq zəmburuq yipçi təntisiga aylanışını ilgiri sürüdü. Şuna Mogo postinin mayiti bir xil zəmburuq yipçi təntisidir. Mogo posti bir qatar hünər sənət arqılıq pişiqləb işlənib, axırda təxlidi xurum buyumaslı qılındı. Orab qaçılaş materiali, ya ki sap xurum somki yasaşqı boludu. Olanın öz işləvri bir qədər qısqı bulub, təqət bir nəcə həbdili vaqt getudu. Onun üstüge muayit qıboğan təlipi tövən. taşlandıq ziraatlərdilə yetiştirişinə tamamlıqla buludu. Şunun bilən bir vaqtda Mogo posti biologiyelik parçalındı. Taşlib etilgəndən kiyin, tuprakta bosumu mühitnin buzğunçılıq uçuruşunu keltürüp çıxarmaydı. Amma polisyerin köpmü soluyoğu oxşaş oralma buyumla nət yüz yılda andın biologiyelik parçalındı. Mogo'ni ləvsürk kılıçkı buludu. Mogo'nun adamını hayran kaldırdığan yeni bir iktidarı bulup, tabi boyaq materiallı kılıçka hem de yemeklik ve gırın buyumları işiltişke buludu. Tabiat dünyası da erkil renkleri uçuk Mogo'la mevcut. Ulanı ayrım işiltişke, ya ki başka terkiplerle birleştirip işiltişke, rengaren boyaqlan yasaşkı buludu. Alımla ximilik reaktivden paydalanıp, jigili buluduğun xılanşan sözün Mogo'su, yani sözün renklik ipek perdelik zemburuğdun, jigirme ne çıxıl, kızıl, sözün, seyrik renklik, antrahinon türdeki pigment ximilik maddesini ayırıp çıkan. Tecrübe kılış arqılıq, bu maddelerin renginin yakışıkalligi. Oksitlenişki karıştırış iktidarının mı yakışıkalligi baykalgan. Biyoximiya tecrübesinin yanımı paydalanıp, zemburuğlarının balı tenini yetiştirip, östürüş şiraitini əlalaşdırış arqılıq, pigmentlarının kən güləmdə işləb çıxırılışı işqaşırılğan. Uni istimal qılışqı buluduğan Mogo'dun ayrı vilişqı boğaşqa, bu xil pigment türdeki ximilik maddalarını mu istimal qılışqı buludu. Zərlik qoşumçı təsir yox. Şuna yeməklik pigmenti xoriçi və ləusuruq qızıl pigment qılışqı buludu. Xılanşan tiği sözün Mogo'si pəqat kiçikini bir tür xalas. Ximilik reaktivdən paydalanıb, toxumi şəkillik zəmburuqdan seyriq pigment. Ostur kululu şekillik Mogo'dun külran yeşilran, Paufu şarsman Mogo'dun tümürdeti kızılran, Mikrigiyadın tümürdeti kızılran pigmentini ayrı vağılı buludu. Bulanın əmmisi Mogo'ni təbii zəhərsiz boyaq orunda işiltiştiki gayet zor işiltiliş yoşurun küçünü tolu qıspatlap berdi. Mogo mu nur çıxır alamdı? Calıqlanın nur çıxır şetilgi ilinsa biz aldı bilən Medoza, Parkıra qoğumuz qatarlıqlanı əsləyimiz. Amma onundan başqa bəzi Mogo'lar mı nur çıxırdı? Qarangu şəraitdə nur çıxırdığan bu xil Mogo'la biologiyelik nur çıxırdığan Mogo dəb atalıdı. Alımlarının ispatlışçə, nur çıxırdığan Mogo'nun işki qısmıda yaltıraq nur maddisi molekulisi bilən yaltıraq nur enzimi buludu. Muhitta oksigen mövcud boğanda yaltıraq nur enzimi yaltıraq nur maddisi molekulisi bilən adenozin trifosfat arasında ximilik reaksiya payda qılıb, hasıl boğan energiya oksitliniş yaltıraq nur hormonidiki elektroni asasi halatın kuzguluş altıgı özgertudu. Oksitliniş yaltıraq nur hormonidiki elektron yeni bir qitim kuzguluş halatıdın asasi halatgı özgergende foton koyup erdu da şunun bilen yaltıraq nur hasıl buludu. Yaltıraq qonguzdan nur çıkırışıdiki sebeplarının biri yatçını sıxlan gelip kılış, cöre izdash, nur çıkırış arqılıq bir-birini gelip kılış ve qoğuluşuş. Yeni biri düşmanı agahlandırış üçündür. Mogo'nun nur çıkırışının sebebi doğrusu da hazırca tehi inik cevap yok. Ama alımlarının karışca Mogo'nun nur çıkırışı etraptaki haşaratlarını gelip kılış arkalık, ulanın sporasını okşaş bulmağın oranını tarkıtıp, tür topunun köpeşini işe aşırıp, türlerinin yaşlığı yerden beriş üçünken. Mogo ösümlüklerine karğanda insanlığa tehi mi yakın? Mogo ösümlük, hayvanat ve bakteriyaya okşamaydı. Zemburuqlarının bir xili bulup, sporatini ve zemburuq yipçi tənçisinden ibaret işki kısımdan tərkib tapıdı. Zemburuq sapıqı, zemburuq katlıqı, zemburuq kalpıqı, yalğan zemburuq yıldızı qatarlı kısımlardan tərkib tapıdı. Zemburuq yipçi tənçisi zemburuq yipçisinden tərkib tapqan ziş top bulup, köp hüceyrilik ayrış perdisi kurulmasına hasıl kılıdı. O, Mogo'nun uzuqlıq əzası hesaplandı. Onundan başqa Mogo özünün zemburuq katlıqı astığı yoşurungan spora arqılıq köpüydü. Tədqiqatlardan məlum buluşca, zemburuqla ösümlüklərgə nisbətən gen cəhətli insanların gen tərkibigə teximi yıqınlaşıdıkən. Alımla zemburuq bilən insanların geninin tərtibini ölçəb, işkisinin roşan oxşaşlıqı igişkəlikini bayqağan. Alımla gen tərtibini seliştiriş arqılıq, zemburuq bilən insanların 3-dən 1 qısım geninin oxşub ketidğalıqını bayqağan. Zemburuqların nurgun alaydılıkları mı bu nuqtını ispatlağan. Ösümlüklərinin fotosintez rolu arqılıq ozuqlıqı erişigi oxşumaydıgan yeri, Mogo, hayvanat və ösümlüklərinin cəsətlərdən erişkən organik maddalarını parçalaş arqılıq ozuqlıq qobul qılıp yaşaydı. Şunun bilən bir vaqtda, zemburuqlar adamga oxşaş, oksigen, yeməklik və suğu ehtiyaclıq boğandılar andın mövcud bulub toralaydı. Ulamı oksigen sümürüdü, həm də karbon tört oksid çıxırdı. Onundan başqa Mogo'nun işçidiki qismən biyoximilik yolla insanla bilən birdek. Mogomu o'xshashli xolesterin, steroid ormoni qatarliq moddalarni paydo qiladi. Mogo yana yeshil dehqonchilik to'risi hisoblanadi. Kesallik va asharat ziyondoshligi dehqonchilik ziroatlarining ishlab chiqarishiga og'ir ta'sir yetkazadi. Navbatda eng ko'p ishlatilayotgan asharat yo'qotish usuli zaharlik ximiyalik asharat yo'qotish to'risi. Gerçi asharat o'ldirish unumi bir qadar yaxshi bo'lsa-mu, lekin dehqonchilik to'risining qoldiqi masalasi tuproqning bulg'inishi, suv manbasining bulg'inishi

0: yemeklik bexatarligi qatarlıq bir qatar məsələlərini keltirib çıxırdı. Şuna, mühit asıraydıqan ünümlük dehqançılıq doğrusunu tipib çıxıb, ziraatlarının sağlam özçüge yerdən beriş, növətdiki tətqiqat qızıq noxtısıqa aylanğan. Mogo bir xil yeşil dehqançılıq doğrusunu qayet zor yoşurun küçünü namayan qılğan. Zəmbruq yepçitəncisini yetiştiriş arqılıq, Mogo'nun sporusunun şəkillinişini keçiktörgülü buludu. Bu zəmbruqlarını aşaratla yigendin kin, zəmbruqla aşaratini de spora asıl qılıp, yıldız tartıp pıxsırıdı. Aşarat tenidiki toqulma əzala zəmbruqlarının üstüşini ozuqluq bilan təminləydi. Axırda zəmbruq türdikilə aşaratlarını öltürüp Mogo östürüdü. Gerçi bu xil usul teximi yeşil, muhit asıraydıqan bosumu, əmma zəmbruqlarının aşarat öltürüş tənərxi, ənənivi aşarat yoxduş doğrusun xilili yoxri. Şunun bilen bir vaqtda zəmbruqlarının özüb köpüyü şəraiti nisbətdən qiyin bulub, haşarat öltürüş ünümünü yenimi östürüşkü tuğur kelidu. Onundan başqa, Mogo'nun tərkibidə zəmbruqa qarşı aqsıl, toksin, antibiotik qatarlıqlarını özüçüge alğan bəzi biologiyelik aktiv maddala bulub, yuqur ünümlük haşarat öltürüş, virusqa qarışdırış və mikroorganizmlarqa qarışdırış ixtidarıqı ege. Mogo'nun bu tərkibleri adətdə parçalandıqan və muhit asıraydıqan boğaşqa, onu işlətkəndin kiyin tuprak və suni uzun müddət bulğumaydı. Əlbəttə, Mogo'nun dehqançılıq doğrusu qılış tədqiqatı texi dəsləbki basqışda turuvatqan bulub, teximi köp ilmi təcrübələ arqılıq onun ünümlüklüki və bexatəlikini ispatlaşqı toğır kilidu. Bəlkim, bəzi isil tamamlanı yaxşı gördüğən dostlar anlap bu yergə kəlgəndə ümitsizləngən buluşu mümkün. Mogo'dun somka, ləvsuruq yasaş digəndə kəpləni qımay, zəhərsiz Mogo'nun qandaq tallab yeyişini ügütüb qoysunuz bulmamdı o deyişimi mümkün. Əbsus, bunu rastalı ögətkili bulmaydı. Çünki hazır əl arsıdı tarqılıb jürgən zəhərlik Mogo'nu pərq etiş təcrübələrə qarğanda, köp allada, palancı alaydılıki iqib oğunu bəlkim zəhərlik Mogo deyiludu. Bu qaraşlarının öz əqiqətdən dağılısı babosu mu, bıraq hərqiz mu, palancı alaydılıki iqib olmağa Mogo'la çoxum zəhərsiz buludu digəndən deyərək bəməkdu. Nurğun zəhərlik Mogo'la qarmaqı heç qandaq zeyni yoxda köründü. Addisi, ən köp uçuraydıqan zərlik Mogo rəsimlik kollanmasıdiki Mogo'la hədisili 20-30 xıldın başlandıqan boğaşqa bizmi isimizi tutup olanmayımız. Uçuratqan Mogo'lanın mu rəsimdikidək özüşümün atayın. Bir xata hüküm qoysla zərlik kirişi turğalı gəb. Şuna ən yaxşı amal dalıdiki Mogo'lanı üzməslik, yeməslik gerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıvatqanınızda ekranı yurtdum. Uyğanğınınızda kitabı yurtdum. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışında oynayıram. Hər kəs mə qop quruq oyunu yurtub qəmbət enerjiyəni bekarlıq sıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

hayatlıqının normal halda bulup, təşvişini şiş kılganda vaxtıda kəsbi doktordun yardım soraş gerekken. Qadirlik dostlar, hərəkət qılış hayvanlarının təbii iqtidarı. Şundaqla, hayvanlarının mövcud bulup turşudiki aldınqı şərt. Hayvanat dünyasında az jügrədiğin hayvanlar mı, naidi tez jügrədiğin hayvanlar mı ba? Bunun içinde nurgun hayvanlarının dərəcədən taşqırı çidamçalıq ama ba? Tövendi biz, təbiyyət dünyasındaki otdura və uzun arlıqı jügrüş çidamçalıqı və yaşaş iqtidarı ən küçük hayvanlarını birlikte anlapa qaylı. 10-cisi qıçır. Hayvanat dünyasında qıçırının jügrüş sürüti gerçi tez bulmuş mu, amma çidamçalıqı ərgiz madət gedəkəməz. 9-cisi kala. Kala hayvanat dünyasında çidamçalıq en tən küçük hayvan buluşu mümkün. Meyli terliği yer teriydiğen kalı bolsun, yak Afrika'nın su kalısı bolsun, intan küçlük çidamçalıqı egen. Onun üstüge o uzun jügürsümü intan küçlük bardaşlıq küçük egen. 8-cisi Afrika yavişti. Egilinişçe Afrika yavişti jügürü sürtüce təhər qandıq iştik oturup koymaydı egen. O tez jügürüplü qanmay uzun jügürüşkümü intan çidamlıqken. 7-cisi Yavutoşkan. Yavutoşkan asaslıqı Afrika, Asiya qatarlıq jaylağı tarqalğan. Ula intan yuqarı temperatura yak intan tüven temperaturlıq muhit bolsa oxşaşlı masız çalaydı. Masışış iqtidarı naidi küçlük. Əbçil bədini tez jügürüplük qalmay, naidi küçlük qanqıtış küçü və çidamçalıq ege. 6-cisi şir. Təbiyyət dünyası qayvallar içi de şir köpçilik ən pışıq bildiğin hayvan buluşu mümkün. Onun jügürü sürüti saytigi 80 kilometre giyitudu. Uzunqı bərdaşlıq berişimi intan yaxşı. 5-cisi tögü quş. Tögü quş quşlar içindeki uçalmaydıqalla türüge təbə. Amma ulanın jügürü sürütüğümü salqaraşqa bulmaydı. Onun saatlik sürüti 96 kilometre giyitudu. Çidamçalıqı madetik edekemez. Eğer birer xatalik ekvalgı yol kıpkasa, ula toxtuma jügürüşüne tallaydı. 4-cisi böken. Bökenin türü cemi 80'ne çıxıl bulup, amma növetki bütün yarışardaki bökenlerin sani ançı köpemez. Şun ula noxtulu qoğduldan ayvalla qatarığı kırgözülgen. Ula toğlaşıdıla dalıdı jügürüş, dalıdı nəris tepib işini yaxşı gördü. Eğer jügürüş doğrusu da gəp bulunsa, ula təbiyyat dünyasındaki en meşhur mayırla hesablandı. 3-cisi yelpiz. Yelpiz, müşk ailesindeki jügürüşü en tez boğan hayvan hesablandı. Yelpizin jügürüşteki sürüti ve çidamçalıqı adet hayvanlardan eşip getirdi. 2-cisi böre. Böre asaslıqı insanlar bir kadar az caylarda yaşaydı. Ötkür prosizmiği ege. Onun üstüge qaxırtan soğuktuğun koxmaydı, jügürüşümü naidi tez. Uzluqluq tutuşta naidi çedamlıq. 1-cisi at. Çedamçalıqı en küçlük 10 hayvan içi de at 1-ci orunda durdu. Belki bunun ilişkin talaşta çıkılması mümkün. Qadımdan tartıp at kişilerin səhbərdeki en yaxşı katnaş kuralı bulup gelgen. Neçim 10 yıldan bu yan, kişiler atını intayın ətu alıp yıkıp geldi. Eğer yeterlik çidamçalıq ve uzun jügürüş iqtidarı bulmasa, belki kişilerin yaxdırışıqımı erişemez ki mümkün idi. Qadirlik dostlar, köz ətiyaz pəsillerde nurgun kişinin közü, burnu qatıq qıçışıp, uladı toxtumay jügürüş alamətleri körüldü. Bunu sizlerge zukan mikeyin dəb qanman. Bu belki gülçeğinin təsirdin bulu atkan buluşu mümkün. Adam bədəninin immunitet sistemisinin bərdaşıq beriş iqtidarı qılayma qallaşqanda, o xata alda taşqı dünyadaki paydalıq ya ki ziyansız maddalarını ziyanlıq madda dəb qarab ulağı ucum quludu. Hədədin ziyadı inkas qaytırış, bədəninin immunitet xarakterlik yallıqının işini, yəni ziyadı sezimçalıq reaksiyasını kəltürüb çıxırdı. Ziyadı sezimçalıqının alamətləri qandaq buludu. Ziyadı sezimçalıq kesidi hər qaysi yaş basqışlarda yüz verirdi. Oxşaş bulmağan basqışda oxşaş bulmağan kesəlik alamətləri görüldü. Ballıq dəvrdə ültəmrətkilik teri yallığı köprək görüldü, yaş ösmürlük məzgildə burun yallığı zıq kesli payda buluşu mümkün. Yaşanğan məzgildə zıqı kesilgə ültəmrətki yandışıb görüldü. Mütəxəssislər tunuşturub bundaq deydi. Aldı bilən kəsbi doktorxanığı berib, ziyadi sezimçalıqının mənbəsini təkşürüb inıqlaş gərək. Əgər həqiqətən kesəlik bolsa, ilmi usulda doğru içib davalanış gərək. Burun yallığı eğirlişib zıqı kesilgə aylanğan bimarlani sezimçalıqını yoxduş arqılıq davalaşqa boludu. Bu arqılıq kesalının teximi eğirləb keçişini tosqılı boludu. Ondaqda, qandaq əkvallada ziyadi sezimçalıqının mənbəsini təkşürüşkə doğru keludu. Ballıq dəvrdə öl təmirətkə ya ki alaydı xarakterlik teri yallığı görülüb, könül qoyub pərviş qılğan bolsumu önümü bulmasa, ya ki özlüksüz tərəqi qılsa, hətta eğirləsa ziyadi sezimçalıqının mənbəsini təkşürüşkə gərək. Əgər yaşlarda çüşkürüş, burun pütüb qiliş, burun qıçış əkvalları görülsə, cümlədən
көз қычышыш, көз қызырыш, яш төкіліш, дәм сықылыш қатарлықла болса, әмді бұ аламетләдің аз болғанда ішкі қылып, бір күн ішіді бір сааттан артық давамласа, зияды сезімчалықтың болған бұрын ялығы, яғы зық кесілдің көмә қылышқы болуды. Бұнда қайфалды чоқым тек шөртіш керек. Яшанғаллада өл дәміретке, зық кесілі текрар көрілсе, тосылыш қаректерлік өпкі кеселіклері пайда болса, әтті нәпәсіліш қиылласа, зияды сезімчалықтың мәнбәсін тек шөртіш керек. Әгер чарчаш, рои жеделіштен кейін бұ әхвалла көрілсе, чоқым тек шөртіш керек. Зияды сезімчалық аламетлер көрілсе, вақтыда докторханыға беріп даваланыш. Докторның көрсетмісі бойынша даваланыш керек. Бұныңдың башқа зияды сезімчалықны келтіріп чықырдыған сәбләні, контрол қылыш вә оладын сақлыныш, мұнасып алдынылыш тәдбірлеріні қолынып, кеселік аламетлерінің көрілішін азайтыш керек.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asas məzmunları tövəndikcə. Abdumobilini sitib, iqidarlıqını yötkümüzə qandaq avarçılıq payda boludu. Yoxur boşluqdan ot uşqını çüşüb, astınqı xəvətdiki balkonqa ot tutaşdı. Ərxotun acıraşqanda öy cay bir tərəfki buyurulğan bolsa, yarışı olğan dinkiyin ortaq mülükkə aylınamdı. Mırasını aydınlaşdıranmağanda kimdən yardım soraş gerek? Tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları olsun.

Avtomobilni setib igidarlığını yetkimisə qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namidiki pikapını Li Familikə setib bərgən. İki tərəb Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim Namisi imzalab Li Familik Avtomobil setibiliş pulunu toluq tölügən. Can Familik Avtomobilini tapışırışını tamamlıqan. Lekin çikeylən avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirməgən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu avtomobilinin qanunlu xilaplı qılqallıq uçurunu köp qıtım tapışırıb olğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familikə telefon qılıb avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik Li Familikə köp qıtım ala qılışıb, avtomobilinin iqdarlıqını Li Familikə yötkəşini tələb qılğan. Lekin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni avtomobilini başqalarqa ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xalq Sot Məhkimisi ki dəva qılıb, onundan avtomobilin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkimisi sot qılıb onda qarıdı. Cünxay Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgilimiyə əsasən, motorluq qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlidiş rəsmiyyidini becirişik gerək. Motorluq qatnaş vasitəsini tizimləş bəlgiləmisinin 25-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Royxətkə elib tizimlanğan motorluq qatnaş vasitəsinin iqdarlıq hüquqi ötünüb berilgən bolsa, motorluq qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorluq qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün işçidə tizimlanğan caydiki motorluq qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb berişini tizimləşni iltimas qılışı kerək. Motorluq qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışdın burun, şu avtomobilğa çetildiğən yol qatnaş bexətərlikigə dair qanunğa xilap qılmış və qatnaş hadisəsini bir tərəf qılıb bolışı kerək. Can Familik bilən Li Familik imzalığan Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim Namisi iki tərəfdən həqiqi məqsəd ifadəsi bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə. Şikeylən birdək pütüşkünü boyca məcburiyyidini adaqqılışı kerək. Can Familik Avtomobil ən münasibətli kinişkilərini Li Familiki verib olğan. Li Familik Avtomobilinin iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişkə həmkarlışı kerək. Diloğu çetişlik avtomobil yıllıq təşürüşünü vaxtı da tamamlıqan, həm də qatnaş məcburi suğurtisi sitib alğan. Avtomobilinin özü də iqidarlıqını yötkəşkə təsir yetküzdüğən mahiyyətlik məsələ mövcud əməz. Sot məhkəmisi Li Familiknin bu hökm küşki igi bolğan kündən başlap 15 gün içində Can Familikə həmkarlışıb avtomobilin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişi toğrusuda hökm qıldı. Avtomobil sodisidən keyin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyəti becirilməyən bolsa, avtomobil yanıla əslidəki avtomobil igisinin namıdı boludu. Navada avtomobilda qatnaş hadisi yüzbərsə yəki qanunğa xilap qılmış mövcud bolsa, alaqadar cavabkarlıq və caza əslidəki avtomobil igisinin arxipiqa

Yokır boşluktan ot uçkını çüşüp astınkı qavatiki balkonga ot taştı. Nersi taşlıqıcı ve öycay mülazimeti şirketi cevapkarlıqını ortak üstü aldı. 2024 yılı 1. ayının 22. günü Keşte Şincin'deki məlum binanın A rayondaki 17B öyünün balkonunun cənub tarafında ot apti yüz verdi. Ot müdafiye kutquzuş çoğun ətirdi, saxçı məlumatını tapşırı alğandın kiyin çoğun otunu üçürdi. Ot apti yüz bergende bu öyde adam yok bulup, ölüş yarlanış əhvali körülmedi. Dikin balkon ve mihmanxanı öyünün bir kısım tamları hem öy cihazları köyüb getdi. Ot müdafiye kutquzuş çoğun ətirdi çıxırıp bergen ot apti hadisi itiraf namısı da ot keti səbəbinin yuqur boşluqdan düşkən ot uşqunun balkonga düşüb, ot tutuşub, yamırab, apet şekillendirgenliki muayyenleştirildi. Vaqa yüz bergenden keyin bu öyünün igisi Li Familik Mihman Sarayı'a köçüb kirdi. Həm üstünki qabatki 18B, 19B, 20B nomorluq öy igiləri, icarı alğıçılar, həm məlum öycay mülazimiti şirketi üstüdün sot məhkimisi dəva qılıb, hər qaysı cevapkarlardan öy cihazları, bezək ziyini, mihman sarayda turuş xıraciti, qatnaş xıraciti qatarlıq türlük ziyaları üçün cəmi 330 min yöndən artıq çatma töləm tölütüb berişini tələb qıldı. Dilo yüz bergenden keyin ot müdafiye kutquzuş çoğun ətirdi diloğu çetişliq binanın 18B, 19B, 20B balkonlarda ayrım-ayrım nəxmeydan təcrübəsi ilib bardı. Nəticədə mundaq körstildi. Ot mənbəsi 18B ya ki 19B balkondan taşlanıb, 17B balkonadaki ot apıtını kəltürüb çıxarğan buluş mümkün. Qunan tarmaqının təkşürüşü arqılıq ot apıtı yüz bergəndə 19B, 20B nomorluq öylərdə umumən adamın hərəkət qılış izi körülməyənliki, pəqət 18B nomorluq öydə icarı alğıcı ca familik birli adamın varlıqı, onun üstüyə ca familiknin tamak çikiş adıdının varlıqı iniqlandı. Şunun bilən bilə, ca familik vəqə yüz bərgəndə özünün 18B nomorluq öydə əməskin ispatlaydıqan dəlil ispatını tapşıralmadı. Şuna sot məhkimisi ca familikini ziyan kəltürüb çıxırış ihtimalı bolğan imarətini işlətküçü də bekitdi. Bu, öycay mülazimiti şirketi gərcə öy igiləri topuda yuqur boşluqda nərs taşlaşını məni qılış doğrusuda uxturuş çıxarğan, həm yuqur boşluqqa telekamera ornatqan bolsumu, likin kündülük təhşürüş, yoşurun xəvbini tüzüdüş, qatarlıq mahiyyətlik başqoruş tədbirlərini ünümlük əməliyiləşdirməgən. Öy igiləri topunun paranlışış xatırısı da nurğun öy igilərinin ilgiri balkonga, tamakı qaldıqı qatarlıq ot uşqunun taşlanğalıqını, hətta ot əhvali yüzberiş ehtimallıqı barlıqını köp qıtım inkas qılğalıqı körstilgən bolsumu, bıraq məlum öycay mülazimeti şirketi qaratmalıq tədbir qolunub, nazarət qılış başqoruşunu küçə etməyən, ya ki Amavi rayondaki asan ot aladığan nərslərini tazlamay, xeyim xətərinin davamlıq mövcud buluşuğa yol qoyğan. Bu qitimki ot apti yüz bərgəndin kiyin, bu öycay mülazimeti şirketi gərcə bir-mü-bir təşürüş tərtibini yolu qoyğan bolsumu, dikin ot mənbəsini vaxtıda bayqımıqan. Onun üstüyə ornatqan istütəkdin signal veriş sistemisi də körnərlik, keçikiş, qatarlıq əhvallar saxlanğan. Bununın başqa, bu öycay mülazimeti şirketi ot öçürüş əsləhələrini qərərlik təşürgəlliki. Ot öçürüş manveri təşkilənganlıqı ya ki əhalilərə məxsus bexətərlik tərbiyəsi ilib barğanlıqı qatarlıqlar toğrusudakı ispatını tapşıralmadı. Bu öycay mülazimeti şirketinin işdən burun aldını eləş, iş cəryanını bir tərəf qılış, həm işdən keyin ziyanı azaytış halqısıdakı başqurşuda yuçuq saxlanğan. Umumlaşdırıb, sot məhkimisi can familik ziyan kəltürüb çıxırış ehtimal bolğan imarətini işlətküçü bolu sübüti bilən 80% toluqlama töləm cavabqarlıqını üstüge ilib, Li familikə 193 min yöndən artıq töləm töləydi. Bu öycay mülazimeti şirketi də başquruşda yoçuq bolğaşqa ziyanın aqibətdəki qarta 20% töləm cavabqarlıqını üstüge ilib, Li familikə 48 min yöndən artıq töləm töləydi dəb hökum çıxardı. Birinci sot hökümü elan kılınğandan keyin can familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sundi. Şincin şəhərlik oturu xalq sot məhkəmisi ikinci sotda əsli hökümünü saxlab qaldı.

Mirasni aydınlaştıralmaganda kimden yardım soraş gerek? Xubovay vapat bolgandan keyin Xoming qismen mal-mülkki erişip, şu pulni dəsmi qilib, uşaq ticaret qılmaqçı boldi. Xoming xotini dünya bilen məsələtləşkəndən keyin dünyanın atısı Dongliang'a əgişib, sodisi tıqılışını ögünədiğən boldi. Dongliang köp yıl ticaret qılgan, işleri ronaq tipib, Changshin sodi çəklik şirketini qurgan. Şirketin ticareti kiyim-kiçək, hüsün tüzəş qatarlı sahələrgi çetilatdi. Dongliang'ın xotini ən çav Dongliang bilen toy qılgandan keyin izcil öydü balı biqib, şirketin ticaretine arlaşmadı. Bırak Xoming sodi ticaretinin əlmi, təlimini ögünüb bolğuca Dongliang toyuqsız ölüb getdi. Dongliang'ın neçe yıldın burun kaldırgan vəsiyetliği asaslanganda onun mirası xotini ən çav. Oğlu Dongjiang, kızı Dongya ve Donghui'ye tən bölünetdi. Bırak tört eylen mirasını bölüşmeyi turup, qarız yigileri arka-arkadan kelişki başladı. Qarız köp hem mürekkep bolğalıq üçün ən çav, Dongjiang, Dongya, Donghui'nin işqaysi şirketini qandaq başkuruşdan xəbir bolmağışqa, atısının kalan mirasını ve qarız məsilsini qandaq bir tərəf qilişini bilənmedi. Onda da bundaq əhvalda, onlar miras bölüş işi toğırsa da kimden yardım soruşu gerek. Bu dilo misalıdır ki, miras bölüş işini miras başqurğucu təklif qılıb bir tərəf qılsıb oludu. Əxtələb qanun dəsturda miras başqurğucu tüzmi tuncu qıtım təsi qılıngan, həm də miras başqurğucunu bikitiş, saylaş, təyilləş əhvali, məsuliyyət dairisi vəzifisini toluq ada qılmay, ziyanğı uçurtuş cevabqarlıqı, həq qatarlıqlar bəlgilengən. Miras başqurğucu varislar oturusudaki talaş tartışlarını həl qılıblı qılmasının varislik qılınğucunun mal-mülük məsilisini yürüştürələydi. Bu dilo misalıdaki əhvalı asaslanğanda, Dongliang'ın mal-mülkü köp, qərzimo nisbətən xeyli köp. Varislar kündülük sodu paliyetiki qatnaşmağan. Mal-mülükni texmo yaxşı inıqlaş, özünün qanunluq hukuk mənpətini qoğlaş üçün kəsbi zatlarını miras başqurğuculuqa təyilib, şirkətinin maliyyəsini inıqlaş, Həxtarlıq və qarızlarlıqını bir tərəf qılışqa havalı qılğanda, Ən Çao, Dongjiang, Dongya, Donghui'nin varislik qılışqı tegişlik miras ölüşünü bikitkili boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1145-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Mirasqı varislik qılış başlanğandan keyin vəsiyyətini icra qılğucu miras başqurğucu boludu. Vəsiyyətini icra qılğucu bolmasa, varislar miras başqurğucunu vaxtıda saylab çıxışı kerek. Varislar miras başqurğucunu saylab çıxalmasa, varislar mirasını ortaq başqurğucu boludu. Varis bolmasa, ya ki varislarının həmisi varislik qılışdan vaz keçsə, varislik qılınğucunun hayat vaxtıda turuşluq cayidiki, xəliq işleri tarmiqi, ya ki kənət ahalı komiteti miras başqurğucu boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1146-cı maddəsi da, miras başqurğucunu bikitişdə talaş tartış görülsə, Paydı ziyan münasibəti bar kişilər Xalq Sot Məhkəməsinə miras başqurğucunu bikitib verişini iltimas qılsı boludu deyilgən.

idarsı tarqatqan tövən kapadat maaşını tutup qilish kerek deb qaraydıken. Şundaq bulamdu. Cevap, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin cismani ziyan tövləm dilolarını sot qilishda qanunu tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğrusudiki izahatının 7-ci maddesidiki bəlgili miqa asaslanganda, işqa dəxli qilish puli ziyanğı uçurğucunun iştin qalğan vaxtı və kırım əhvalıqı asasən bekitilidu. Ziyanını toldırış prinsipi asasən, ayalınızdan muqim kırımı bolsa, onun ziyanğı uçuraşının aldı kəyindiki mal mülkinin kemiyib kətkən pərix somusini tövləm ölçümü qilish kerek. Tövləm somusi əmili kemiyib kətkən kırım boyunca hesablanıdı. Yəni, ayalınızdan əmili ziyini buluşu kerek. Şuna nənfamiliknin təşəbbüsü qanunluq, asası bar.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Güzel Nuruzi.
0: 10 yıl ilgiri kişilər poizdən tağ dəryalarının xalqıqallıqıqa qovaq bolğan bolsa, 10 yıldın kin kişilərinin köz aldı da Asiya, Avrupa çoğun quruqlığı da sozluğan əşya obroti və kəsib tori namayan boldi. Güldürülgen güdük avazı içi de yeni polat karvallar, polat reyelis üstü de toxtamayı katınab, içi bitiş, həmkarlışış, özara nəb yetküzüb tən paydayılıştın parlaq kəlbisiga atlandı.
1: Avrupa Xalqara Quyash Energiyesi körgəzmisigə Yerşari Quyash Energiya Kəsbi Tərəqiyyatının yeni yüzlənişi mücəssəmləndi. Avrupadiki bu ən çoğun Quyash Energiyesi körgəzmisi de Cungu karxalları texnik bilən ihtiyacını tutaşdırıb, Həmkarlıq arqılıq xırısqı taqabıl durup, yer şəri energiyasının tipini özgərişi müsabisigə davamlıq cüngü qovutun qoşdi.
0: 6-cı ay Çadının qurğaqçılıq pəslinin axırı bulub, muhbir avtomobilgi olturub Çadının paytaxtı, İnca Minadın cənubi qısımdiki Mandur ölkisinin Kumla şəhərgi berib, Cungunun Çaddiki su təminatıqı yardan beriş törünü ekskursiya qıldı. 2024-cü ili 10-cı ayının axırda törünü yol qoyuşqa məsul bolğan Cungu Cangşi Xalqara İqtisad Texnika həm

Qarılıq çəkli şirkti Mağdur ölkisi və Salamat ölkisi də quruluş qilishni başlaған bulub, hazırgıca yəngdən 522 qol besimlik quduq, 57 mərkəzlik su bilən təminləş punkti, 20 yezi kən quduqi, 111 ommavi hojatxona qatarlıqlarını salgan. Төвәндедегі тыңла, программамыздың тәпсілі мәзмұнлары да болсын.

Çünki uzun vaqt energiya saqlaş elektri torunun texim köp tereklik iqtidarını üstüge elib, elektri sistemisinin yeni energiyani kən külämde ulğandan kiyinki davalğışqa taqabıl turışqa yardan berib, murakkab iş altıdaki muqimliq və əvrişimlikni aşırdı. Kelgüsüde energiya saqlaş, tok saqlaş bulupluq qalmasdan texim moyimi yeniçe elektri sistemisinin moyim terkege aylanıdı. Kurulumluk tor tipideki energiya saqlaş yeniçe elektri sistemisinin mühim ulu əsasiga aylanmaqta. U mundaq dedi. Avropanın elektrige boğan ihtiyacının sijil eşişi, hem elektri toru besiminin küçeşige ägişip, energiya saqlaş sistemisinin elektri torini muqim terekke ege kılış iqtidari, kelgüsi bazar rekabtida mühim amıl bop qaladı. Körgezmini uyuşturguş tarap, Germaniya Koyaş Energiyasını ilgir sürüş şirketinin kurguçisi, Koşumca baş icraya emaldarı Markus Elisser mundaq dedi. Jungo karxalları rekabet iktidarı ige məsulat və texnikini elib kilipli qalmasdın bəlki yana, Avropanın energiya tipini özgərtişiga mühim küç qoşdi. Jungo karxalları yer şari koyaş energiya kəsbinin taraqiyatıdaki mühim türtkülük küçka aylanıp, texnikida yenilik yarışını ilgir sürüş, yoruqluq ul saqlaş əmili tənarxını tövəllidiş və yeşil energiya taraqiyatını ilgir sürüş cəhətdə mühim rolini cari quldurdi. Avropadaki kəsbi ərbabla mundaq dep qardı. Avropa elektri soda sistemisi və yeşil idarə qılış qatarlıq cəhətlərdə özəlliyə ega. Jungo karxanalarının yeni energiyanı kəsbləşdiriş, küləmləşdirib qullanış və texnikini almaşdırıb yenilik yaratış cəhətdəki təcrübəsi mol. İki tərəf özəllikləri arqılıq bir-birini toluqlaydı. Süni aql və hesablaş gücü kəsbinin taraqqiyatına ergişib, energiya bilan raqam texnikasının yuğurulışı mı yeni fürsət əp kilidi.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Təşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgəllikinin 50 yıllıqını xatırlaşıqında kılgan sözünü anlattımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yeni oxşaşlar yeni məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qədərli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızğa yeni qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsağlar, deyik qıtınlar, davamlıq bizdə bolsın.

Azamat, bu hamı siz bəhli yoqab kettiniz qo, bira iş bulmağandı, hə? Dəb sordum, sälce delişim. Yaqay, nemiş bulatdi? Bu tıratki işlerimiz pek aldıraş yok qalı. Uçur yolu dək vaxtınızın çıxmağalıqı işemmey mən? Dedim, narazlıqını ipadlı. Seğinib qapsız da, şu, sizinle taza seğinsin dəb. Ötəb birine, nemilən deyilgan siz? Mən şu, sal ansırap qaldım. Azamat külüp getdi. Çağ-çağ koydum. Hapı mağa, menden ansır yerlikinizden bekle hoşal buldum. Bu yerdeki işlerim şundaq oğunçluq buldu. Sizge bağanda dəb bermen. Makul, özünüz salamet bosunuzlu buldu. Mən ət küştü qaytip gelmen. Sizni ət keş, misal qahrahanısı saxlısam qandaq. Buludu, əmsi ət keşti görüşeyli. Telefonunu koyup, kəynimgi burluşumğa, kəynimdə man qarab durğan Aminə hədəmini görüb,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yeniçi məzmunlar bilen huzurunla yedik geldik. Programımızı avalqı rəkli yaxtırıp alaydıqalıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar, Şelin Güldoğdu.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib keldik. Programımızı avval qədər yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtiyev.

0: Radio anlıqçı dostlar, Cihan Əyliki programımız yenisilə bilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əylikimizdə qayıs məzmunlar yan buldukin, bələkdə qulaq seypa qaylik. Bugün köpçülük bilən bilə davamlıq dövültümüzdiki güzəl caylanı sayayət qılımız. Siz Mogodun şünç köp nəsiyası qılı bulduqalıqını çoxun bilməyisiz. Bugün yenə təbiyyət dünyasıdiki jügürüş və çıdamçallıqı ən küşlük ayvallarını itib bermən. Ziyada alaqızadı buluştun saxlanım. Ziyade sezimcalıqın alametleri qandaq buldu. Hoş qadirik dostlar, tövendemiz birlikte Cihan Seyahatimizi başlayıtam doq.
1: Cihan Seyahati başlandı.
0: Qadirik dostlar, əmliyyette biz arqaytım sırtkı seyahatki çıqqanda aldın seyahat planı tüzü pilalıq seyahat kılımız. Lekin, her qaytım seyahatın qaytıp kəgende nait arğılıq is kılımız. Yeni bəzlər bolsa seyahat kümmanı məndəb luman alaydı. Bəzdə bir meydan qaynab taşqılıqı çömgən sayahat münayit qızıqarlıq buludu. Bugün köpçilik bilən bilə davamlıq dövültümüzki güzəl caylani sayahat qılmız. Vaxtınız bolsa, siz mi berib ayınlıb gilən? Cangşidiki Gəncu şəri. Gəncunun taqdariyaları güzəl, şəhər koçularını aylansınız şünçilik rahat. Bu tar, həm uzun koçuladı mansınız, ulanın yeni nurğun alaydı məzlik tamamlar barlıqını baykaysız. Əgər ayınlıb berib qasınız, dəmilib yeni davamlıq aylansınız buludu. Siz mo derya boydaki piyadla yolda mansınız buludu. Məyin şamal süpsüzük derya yüzünü sipap ötüdü. Fujendiki Cangju şəhri kişiləgə umumi cəhətdən ait rahat duyğu berirdi. Sayat şəhər bulu süpti bilən mükəmmel içiş və tavarlaşdırışqı oxşumaydı. Cangju'daki mənzir nuxtlarda bir xil qədimi şəhər duyğusu var. Cangju'nun umumi malbası yanılana ait dostana. Bu yerdə siz nurğun dingiz məhsulatlarını yiyələyisiz. Yentay. Yentay kişi gözür beyğişləydi həm hayati küşkü toludu. Sap qumluq sahili, köp-kök deniz, top-top, ağ bulutlar kök asmandan uçup ötüdü. Bulanın əmisi adamın ixtiyarsız ayacanğı salıdı, yani güzel mənzir ayollarını aylınsız dexi. Qingdao. Qingdao şəhəri piyada aylınışqımı maskildiğən şəhər. Bulub mu Qingdao'nun Kuan şəhər ayında siz bu aylanın çoğun daraqının astığı jığılıb şahmat oynav atqallıqını, mumaylanın oyunun aldı doldurup paranlış atqallıqını kör əleysiz. Yine Guanshan 1. yolu, deniz tamaşqılış yolu qatarlıqla nurğun sayacını jalap kılgın. Şunlaqla şu jaydiki rəssamla berişin an yaxşı gördüğün jay. Qingdao'nun deniz mahsulatlarımı özgece. Bu yerdeki deniz mahsulatlarının əmisi nəx meydanda tayarlandı. Yeni, əgər beliq tutuş əvəzkarları beliq tutuşunun xoşallıqıdan bəhrman bulmaqçı bolsa, şu jaydiki beliqçılar bilən alaqılışıb, birlikdə denizgi çıxıb beliq tutusu buludu. Bu mu bir xoşallıq iş. Vaxtınız bolsa, aylınız gələ bilən, yəki özünüz yalğız berib aylınıb gəlsiniz, həqiqətən mürahatçı mu?
2: Adaş, əti boğçıqı berib 10 kilometr jügürüb gələmdik.
3: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
4: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım ha. Salamətliyə bağın sır yaxşı olub getpardı.
5: Tən saxlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışqa əhmiyyət verəyli.
0: Mogo'nu tılğa alğanda siz bəlkəm oylab qılışınız mümkün. Mogo isil tamamladı kən bolsa bolmaydığan rol oynaydı. Xata yap qalsınız, hətta xudunuznu yoqatqızışı mümkün. Amma siz Mogo'nun muhit asraş qatarlıq sahalarda mülçerlikisiz qımmat kegişkəlikini biləmsiz. Bugün biz Mogo'u yöşürünğən, kişin ayran qaldırdıqan və qızıqtırdıqan kiçik sırla üstədə azıraq ızını paqaylı. Mogo'ni somk orında işləb kili boludu. Mogo'nun postini həqiqətən somk qılışqı boludu. Bu yerdeki Mogo posti Mogo'nun yüzüdeki postini kösətməydi, bəlki qonaq mədiki, yezgilik taşlandıqları, solyav, şal posti, ya ki hər kipki qatarlıq asasi maddığa zəmburuq östürgəndən kiyin, onun ösüş muhitinin temperaturası, nəmlikini kontrol qılış arqılıq, ən axırda zəmburuqlarının yipsiman, ya ki yipsiman qurulmuluq zəmburuq yipçi təntisiga aylanışını ilgiri sürüdü. Şuna Mogo postunun mayiti bir xil zəmburuq yipçi təntisidir. Mogo posti bir qatar hünər sənət arqılıq pişiqləb işlənib, axırda təxlidi xurum buyumaslı qılındı. Orab qaçılaş materiali, ya ki sap xurum somki yasaşqı boludu. Olanın öz işdəvri bir qədər qısqı bulub, fəqat bir nəcə həbdili vaqt getudu. Onun üstüge muayit qıboğan təlipi tövən. taşlandıq ziraatlərdilə yetiştirişinə tamamlıqla buludu. Şunun bilən bir vaqtda Mogo posti biologiyelik parçalındı. Taşlı bitilgəndən kiyin, tupraqdı bosumu mühitnin buzğunçılıq uçuruşunu kəltürüp çıxarmaydı. Amma polisyerin köpmü soluyoğu oxşaş oralma buyumla nəti yüz yılda andın biologiyelik parçalındı. Mogo'ni ləvsürk qılışqı buludu. Mogo'nun adamını hayran kaldırdığan yeni bir iktidarı bulup, tabi boyaq materiali kılışka, hem de yemeklik ve kırın buyumları işiltişke buludu. Tabiat dünyası tarihli renkleri uçuk Mogo'la mevcut. Ulanı ayrım işiltişke, ya ki başka terkiplerle birleştirip işiltişke, rengaren boyaqlan yasaşkı buludu. Alımla ximilik reaktivden paydalanıp, jigili buluduğun, xılanşan sözün Mogo'su, yani sözün renklik ipek perdelik zemburuğdun, jigirmi neçhil, kızıl, sözün, seyrik renglik, antrahinin türdeki pigment ximilik maddesini ayırıp çıkan. Tecrübe kılış arqılıq bu maddelerin renginin yakşikalliki. Oksitlenişki karıştırış iktidarının mı yakşikalliki baykalgan. Biyoximiya tecrübesinin yanımı paydalanıp, zemburuğlarının balı tenini yetiştirip, östürüş şaraitini əlalaşdırış arqılıq pigmentlerinin kent gülümde işlep çıkırılışı işkaşırılgan. Onu istimal kılışkı buluduğun Mogo'dun ayrı vilişki boğaşka, bu xil pigment türdeki ximilik maddelerini mu istimal kılışkı buludu. Zərlik koşumçi təsir yok. Şuna yemeklik pigmenti xurici ve lausur kızıl pigment kılışkı buludu. Xılanşan teği sözün Mogo'si pekat kiçikini bir tür xalas. Ximilik reaktivden paydalanıp, toxumin şekillik zemburuğdan serik pigment. Ostur kululu şekillik Mogo'dan külran yeşilran. Paufu şarsman Mogo'dan tümürdeti kızılran. Mikrigiyadan tümürdeti kızılran pigmentini ayrı vağılı buludu. Bulanın əmmisi Mogo'ni təbii zəhərsiz boyaq orunda işiltişdiki gayet zor işiltiliş yoşurun küçünü toluq ispatlap verdi. Mogo mu nur çıxır alamdı? Canlıqlarının nur çıxır şetilgi ilinsa biz aldı bilən Medoza, Parkrakonuz qatarlıqlarını əsləyimiz. Amma onundan başqa bəzi Mogo'lar mı nur çıxırdı? Qarangu şaraitda nur çıxırdıqan bu xil Mogo'la biologiyelik nur çıxırdıqan Mogo tep ataludu. Alımlarının ispatlışca nur çıxırdıqan Mogo'nun işki kısmıda yaltıraq nur maddesi molekulası bilen yaltıraq nur enzimi buludu. Muitta oksigen mevcut boğanda yaltıraq nur enzimi yaltıraq nur maddesi molekulası bilen adenozin trifosfat arasında ximilik reaksiya payda qılıp, hasıl boğan energiya oksitleniş yaltıraq nur hormonidiki elektronni asasi halatdan qozgılış altıga özgertudu. Oksitleniş yaltıraq nur hormonidiki elektron yeni bir qitim qozgılış halatidan asasi halatga özgergende foton koyup berdi de şunun bilen yaltıraq nur hasıl buludu. Yaltıraq qonguzning nur çıkırışıdaki sebeplerinin biri yat cinsiqlan jalıp qilish, jöri izdash, nur çıkırış arqılıq bir-birini jalıp qilish ve qoğluşuş. Yeni biri düşmanı agahlandırış üçündür. Mogo'nun nur çıkırışının sebebi doğrusu da hazırca teki inik cevap yok. Ama alımlarının karışca Mogo'nun nur çıkırışı etraptaki haşaratlarını celip kılış arkalık, ulanın sporasını okşaş bulmağın oranını tarkıtıp, tür topunun köpeyişini işe aşırıp, türlerinin yaşlığı yerden beriş üçünken. Mogo ösümlüklerine karğanda insanlığa teki mi yakın? Mogo ösümlük, hayvanat ve bakteriyaya okşamaydı. Zemburuqlarının bir xili bulup, spora tini ve zemburuq yipçi tentisinden ibaret işki kısımdan tərkib tapıdı. Zemburuq sapıqı, zemburuq katlıqı, zemburuq kalpıqı, yalqı

kontrollukunu yoktup katnaş hadisi yüz berişten ensirep davamlık abdumobil haydimeydiken degendek. Nurgun kişi kisel kozgalganda hareketinin kontrollukunu yoktup, obrazıga təsir yetişedin. Ya ki önümlü kütünüşke erişelmeskidin ensirep, amalbar talla bazarı, soda sarıyı ve başka amivi sorularga berişten saklandiken. Kısmen bimarlarda kisellik kozgalgandın kiyin o, yanılı ciddileşiş, ensireş ve yürekseliş katarlıq keypiyat ve beden təsiratı saklanıp kaldıken. Şunun bilen sağlamlıqı ziyade köngül bölüp, davalaş üçün ziyade çepip getirirken. Kuramığı yetken kişiler topu da korkuş tosalgısı gırıplar buluş nisbeti 1.14%. Yıllık gırıplar buluş nisbeti 2.7%. Ömürlük gırıplar buluş nisbeti 4.7% bulduken. Doktorunun bildirişçe, təşvişliniş hayatlıqının normal halde bulup, təşvişliniş iskılganda vaxtıda kəsbi doktordun yardım soraş gerekken. Qadirlik dostlar, hərəkət qilish hayvanlarının təbii iqtidarı. Şundaqla, hayvanlarının mövcud bulup turşudiki aldınqı şərt. Hayvanat dünyasında az jügrəydiğin hayvanlar mı, naidi tez jügrəydiğin hayvanlar mı bar? Bunun içində nurgun hayvanların dərəcədən taşqırı çidamçalıqı mı bar? Tövəndə biz, təbiət dünyasındaki otdura və uzun arlıqı jügrüş çidamçalıqı və yaşaş iqtidarı ən küçük hayvanlarını birlikdə anlapa qaylı. Onuncisi qıçır. Hayvanat dünyasında qıçırının jügrüş sürəti gerçi tez bulmuş mu, amma çidamçalıqı ərgiz madət gedəkəməz. 9-cisi kala. Kala hayvanat dünyasında çidamçalıq en tən püşlük hayvan buluşu mümkün. Meyli terliği yer teridigan kala bolsun, yak Afrika'nın su kalısı bolsun, en tən püşlük çidamçalıq egen. Onun üstüge o uzun jügürsümü en tən püşlük bardaşlıq küçük egen. 8-cisi Afrika yavişti. Egilinişçe Afrika yavişti jügürü sürtü cahatı her kandaq iştiko oturup koymaydı egen. O tez jügürüplü kanmay, uzun jügürüşkümü en tən çidamlıq egen. 7-cisi yavu toşkan. Yavut uşkan asaslıqı Afrika, Asiya qatarlıq jaylağı tarqalğan. Ula intayn yuqarı temperatura, yak intayn tüvən temperaturlıq muayt bolsa oxşaşlamasız çağlaydı. Maslışış ıqtidarına aydı küşlük. Əbçil bədini tez yügürüplük qalmay, na aydı küşlük qanqıtış küçü və çidamçalıq ege. 6-cisi şir. Təbiət dünyasız qayvalla içində şir köpçilik ən pışıq bildiğən hayvan buluşu mümkün. Onun jügürü sürüti saatiki 80 km qiyitudu. Uzunqı bərdaşıq berişimi intayn yaxşı. 5-cisi tögü quş. Tögü kuş, kuşlar içindeki uçalmaydıq Allah türügi təbə. Amma ulanın jügürü sürütüge misal qaraşqa bulmaydı. Onun saatlik sürüti 96 km giyitudu. Çidamçalıqı madet ki dəkəməz. Əgər birer xətəlik əkvalgı yol qıpqasa, ula toxtuma jügürüşünə tallaydı. 4-cisi böken. Bökenin türü cəmi 80-nə çıxıl bulub, amma növətki bütün yarışardaki bökenlərinin sani ancı köpəməz. Şunu ulan noxtulu qoğduldan ayvallar qatarıqı kırgüzülgən. Ula toğlaşıdılar dalıda jügürüş, dalıda nəris tepib işini yaxşı gördü. Əgər jügürüş doğrusu da gəp bulunsa, ula təbiət dünyasıdaki ən məşhur mayırla hesablandı. 3-cisi yelpiz. Yelpiz, müşk qaylısıdaki jügürüşü ən tez boğan hayvan hesablandı. Yelpizin jügürüşdiki sürüti və çidamçalıqı adetik hayvanlardan eşib getirdi. 2-cisi böyrə. Böyrə asaslıqı insanlar bir qədər az caylarda yaşaydı. Ötkür prosesimi iqə. Onun üstüge qaxırtan soğuqdun qoxmaydı, jügürüşümü naidi tez. Uzuqluq tutuşda naidi çedamlıq. Birincisi at. Çedamçalıqı ən küşlük 10 hayvan içi de at birinci orunda durdu. Bəlkim bunun qeyişkin talaşda çıxılmasıqı mümkün. Qadımdan tartıb at kişilərinin səhbərdiki ən yaxşı qatnaş quralı bulub gəgən. Neçimin yıldın buyan kişilər atını intayın ətuvala biqib gəldi. Əgər yetərlik çidamçalıq və uzun jügürüş iqtidarı bulmasa, bəlkə kişilərin yaxdırışığımı erişəməz ki, mümkün idi. Qadirlik dostlar, köz ətiyəs pəsillərdən nurgun kişinin közü, burnu qatıq qıçıb, uladı toxtumay düşkürüş alamətləri körüldü. Bunu sizlərgi zukam mikiyin dəb qanman. Bu bəlkə gülçəğinin təsirdən buluvatqan buluşu mümkün. Adam bədəninin immunitet sistemisinin bərdaşıq beriş iqtidarı qılayma qallaşqanda, o xata alda, taşqı dünyadaki paydalıq yakı ziyansız maddalani ziyallıq madda dəb qarab ulağı o cümqıludu. Hədədin ziyadı inkas qaytırış, bədəninin immunitet xarakterlik yallıqlı nişini, yəni ziyadı sezimcalıq reaksiyasını kəvdürüb çıxırdı. Ziyadı sezimcalıqının alamətləri qandaq buludu. Ziyadı sezimcalıq kesili hər qaysi yaş basqışlarda yüz verildi. Oxşaş bulmağan basqışda oxşaş bulmağan kesəlik alamətləri görüldü. Ballıq dövrdə ültəmrətkilik teri yallığı köprək görüldü, yaş ösmürlük məzgildə burun yallığı zıqqı kesli payda buluşu mümkün. Yaşanğan məzgildə zıqqı kesilgə ültəmrətki yandışıb görüldü. Mütəxəssislər tunuşturub bundaq deydi. Aldı bilən kəsbi doktorxanığı berib, ziyadi sezimçallıqının mənbəsini təkşürüb iniqlaş gərək. Əgər həqiqətən kesəlik bolsa, ilmi usulda doğru içib davalanış gərək. Burun yallığı eğirlişib zıqqı kesilgə aylanğan bimarlani sezimçallıqını yoxdur şarqılıq davalaşqa boludu. Bu arqılıq kesalının texmi eğirləb keçişini tosqılı buludu.
Ondaqda qandaq ehvallarda ziyadi sezimchanlıqnın mənbəsini tekşürüşge doğru kelidu? Ballıq dövrdə öl təmrətkə ya ki alaydı xarakterlik teri yolluğu görülüb, könül qoyub pərviş qılğan bolsunu önümü bulmasa, ya ki özlüksiz tərəqi qılsa, hətta iğırlasa ziyadi sezimçalıqnın mənbəsini təkşürtüşü gərək. Əgər yaşlarda çüşkürüş, burun pütüb qiliş, burun qıçış əkvalları görülsə, cümlədən köz qıçışış, köz qızırış, yaş tükülüş, dəmiz qılış qatarlıqla bolsa, həm də bu alamətlərdən az boğanda işki xilib bir gün içidə bir saatdan artıq davamlasa, ziyadi sezimçalıqdan boğan burun yalıqı, ya ki zıq kesildən qoma qılışqı buludu. Bunda qəkvalda çoxum təkşürtüş gərək. Yaşanğanlarda öl dəmrətkə, zıq kesli təkrar görülsə, tosluş xarakterlik öpki kesəlikləri pəyda bulsa, hətta nəfəs iliş qıyılasa, ziyadi sezimçalıqdan mənbəsini təkşürtüş gərək. Əgər çarçaş, royi cədiyilişdən kimi bu əhvallar görülsə, çoxum təkşürtüş gərək. Ziyadi sezimçalıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorxanığı verib davalınış. Doktorunun görsətməsi bu içə davalınış gərək. Bunundan başqa ziyadi sezimçalıqını kəltirib çıxardığan səbəblərini kontrol qılış və uladın saxlanış, münasib aldanılış tədbirlərini qullanıb, kesəlik alamətlərinin körülüşünü azaltmaq kərək.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asas məzmunları tövəndikcə. Abdumobilini sitib, iqdarlıqını yötkümüzə qandaq avarçılıq payda boludu. Yoxur boşluqdan ot uşqını çüşüb astınqı xəvətdiki balkonqa ot tutaşdı. Ərxotun acıraşqanda öy-cay bir tərəbki buyurulğan bolsa, yarışı olğandın kiyin ortaq mülükkə aylınamdı. Mırasını aydınlaşdıranmağanda kimdən yardım soraş kerek? Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları olsun.

Bunun başqa, bu öycəy mülazimiti şirkəti od öçürüş əsləhələrini qərərlik təşürgənliki, od öçürüş manveri təşkilənganlıqı ya ki, ahalilərgə məxsus bixətərlik tərbiyəsi ilib barğallıqı qatarlıqlar toğırsıdiki ispatını tapışıralmıdı. Bu öycəy mülazimiti şirkətinin iştin burun aldını iliş, iş cəriyana da bir tərəb qiliş, həm iştinkiyin ziyanını azaytış halqısıdiki başqorşıda yuçuq saxlanğan. Umumlaşdırıb, sot məhkəmisi can familik ziyan kəltürüb çıxırış ehtimal bolğan imarətini işlətkici bolu sübuti bilən 80% toluqluma töləm cavabqarlıqını üstüge ilib, li familikə 193 min yuandan artıq töləm töləydi. Bu öycəy mülazimiti şirkəti də başquruşda yoçuq bolğaşqa ziyanın aqibətdəki qarta 20% töləm cavabqarlıqını üstüge ilib, li familikə 48 min yuandan artıq töləm töləydi dəb hökum çıxardı. Birinci sot hökümü elan qılınğandan keyin can familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sundi. Şincin şəhərlik oturu xalq sot məhkəmisi ikinci sotda əsli hökümünü saxlab qaldı.

Mirasni aydınlaştıralmaganda kimden yardım soraş kerek? Xubovay vapat bolgandan keyin Xoming qismen mal-mülkke erişip, şu pulni dəsmi qılıp, uşaq ticaret qılmaqçı boldi. Xoming xotini dünya bilen məsələşkəndən keyin dünyanın atısı Dongliang'a əgişip, sodisi tıqılışını ögünedigan boldi. Dongliang köp yıl ticaret qılgan, işleri ronaq tipip, Changshin sodi çeklik şirketini qurgan. Şirketin ticareti kiyim-kiçek, hüsün tüzeş qatarlı sahalarga çetilatdi. Dongliang'ın xotini En çoğu Dongliang bilen toy kılgandan keyin izcil öydü balı bekip şirketinin ticaretine arlaşmadı. Bırak Xoming soda ticaretinin elmi, təlimini öğünüp bolğuca Dongliang toyuqsız ölüp getdi. Dongliang'ın neçi yıldın burun kaldırgan vəsiyetliği asaslanganda onun mirası Xotini En çoğu. Oğlu Dongjang, kızı Dongya ve Donghui'ye tən bölünetdi. Bırak töteylen mirasını bölüşmeyi turup, qarız yigileri arka-arkadan kelişki başladı. Qarız köp hem mürekkep bolğalıq üçün En Çao, Dongjang, Dongya, Donghui'nin işqaysi şirketini qandaq başquruşdan xəbər bolmağışqa, atısının qalğan mirasını ve qarız məsəlisini qandaq bir tərəf qilishini bilənmədi. Ondaq da bundaq əhvalda ular miras bölüş işi toğrusu da kimdən yardım soruşu kerek. Bu dilo misalıdır ki, miras bölüş işini miras başqurğucu təklif qılıb bir tərəf qılsı boludu. Haqtalab qanun dasturida miras başqurğucu tüzümü tunji qatim təsdiq qılınğan həm də miras başqurğucunu bekitiş, saylaş, təyinləş əhvali, məsuliyyət dairəsi vəzifəsini toluq ada qılmay ziyanğa uçurtuş cavabkarlığı, haqq qatarlıqlar belgilengen. Miras başqurğucu varislar oturusidiki talaş tartışlarını həl qılıblı qalmasdan varislik qılınğucunun mal-mülk məsələsini yürüştürələydi. Bu dilo misalıdaki əhvalğa asaslanğanda Dongliang'ın mal mülkü köp, qarzımı nisbətən xeyli köp. Varislar kündülük soda paliyetiki qatnaşmağan. Mal mülkini texmü yaxşı inıqlaş, özünün qanunlu hukuk mənbətini qoğlaş üçün kəsbi zatlarını miras başqurğucılıqqa təyilib, şirkətinin maliyyəsini inıqlaş, həxtarlıq və qarzlarlıqını bir tərəf qılışqa havalı qılğanda, En Çao, Dongjang, Dongya, Donghui'nin varislik qılışqa tegişlik miras ölüşünü bekitkili boludu. Junghua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1145-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Mirasqa varislik qılış başlanğandan keyin vəsiyyətini icra qılğucu miras başqurğucu boludu. Vəsiyyətini icra qılğucu bolmasa, varislar miras başqurğucunu vaxtıda saylab çıxışı kerek. Varislar miras başqurğucunu saylab çıxalmasa, varislar mirasını ortaq başqurğucu boludu. Varis bolmasa, ya ki varislarının hamısı varislik qılışdan vaz keçsə, varislik qılınğucunun hayat vaxtıda turuşluq cayidiki xalq işleri tarmiqi ya ki kənət ahalı komiteti miras başqurğucu boludu. Junghua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1146-cı maddəsi da miras başqurğucunu bekitişdə talaş tartış görülsə, paydı ziyan münasibəti bar kişilər xalq sot məhkəməsinə miras başqurğucunu bekitib verişini iltimas qılsı boludu deyilgən.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçi kirişdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdədən eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
4: Hayatlık üçün bedenimiz köp tirişçanlık görsütüdü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
5: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mintallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: 携手新时代，奋进。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhun oziqi, çarçıqan qəlblərin təşnalıqını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashtaliqingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

алдыңғы орынғы құйыш стратегиясыны чоңқор елғы құйыш, еқұры сүпәтлік толық ішкі орынлаштырышыны ілгері сүрішінің пікір елі, нишаны, ноқтылық вәзіпсі вә сиясет тәдбірлеріні айтыңлаштырды. Ерек планда диққат юқры сүпәтлік толық ішкі орынлаштырышыны ілгері сүріш нишаныға мәркәзләштіріліп, монола отырғы құйылды. 15-ci pəşin məzgildə işqi orunlaşdırışının umumi cəhətdən muqum buluşu saxlanıb, işqi orunlaşış pürsti teximi toluq buludu. İşqi orunlaşış muhiti teximi adil buludu. İşqi orunlaşış qurulması teximi əlalışıb, adam bilən iş orunun maslışı teximi yuqur önümdük buludu. Əmgək münasiyyəti teximi inaq buludu. Yuqur sifətlik toluq işqi orunlaşdırışda yeni ilgirləş qolğa kəltürüldü. Yerik planda işqi orunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyuş yönlüşünü makroluq tənşəş təzgərləşini küçəydiş, kəsiblən işqi orunlaşdırışını maslaşdırışını küçəydiş, ali məktəbini bütürgənlə qatarlıq yaşlarının işqi orunlaşış, ixtisaslıqladın boluş yollarını kiyəydiş, deyxan işləmcələ qatarlıq noxtılıq kişilərinin işqi orunlaşını qollaş salmıqını aşırış, canlıq işqi orunlaşış və yenidən işqi orunlaşış altının sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüş, əmgəkçilərinin işqi orunlaşış hüquq mənbətini kapalətləndirişini küçəkdə iş qatarlıq 9 cəhətdiki noxtılıq vəzifə orunlaşdırıldı.

Hürmetlik radio anıqıcıla. Xaynan Erkin Sodu portada bütün aralda tamojini yepik yürüştürüş yolu koyulgan 20 yılda birinci səb kolaylık, yokur önümlük buluş. İkinci səb ravan tertiplik buluş. Siyaset paydası sicil namayan buluş. Bazar hayati küçü tez urğuş. Kəsib tərəqiyyatı bir ızığı çüşüş. Xayb xətərinin aldığını eliş tizgilləş, puxta, küşlük buluştak yaxşı vəziyet varlıq gelip, bütün aralda tamojini yepik yürüştürüşdə yokru süpətlik başlanış işqa aşırıldı. Başsız remont qilish, zamanıvi mulazimətçilik bilən yokri, yeni texnikilik kəsiblə çonqur yoğurluğun, Erkin Sodu portıda tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyaset əvzəlligini toluq namayan qıldığan sırtqı yüzləngən yenilik yartış kəsibi. Çigra sırtıdaki aviyasiya şirketleri bu yaya ayırplan əvətdib remont qıldırsa, aviyasiya şirketinin remont tənərxini 10%-dən 15% kiçə tecəb qalqılıb oludu. Ayırplandan başqa xatir kompüter, davalaşdiki işki boşluq əyniki, avtomobil motoru qatarlıq qoşulma qəməti yuqru üskünlərinin həmmesini xaynanda başsız remont qıldırqılıb oludu. Məlum pəntexnik şirketinin baş direktori Miao Huagı mundaq dedi. Erkin Sodu portunun işki beşi sırtı buluştak baş ammaslıq siyasetinden paydalanıp, Cungo'nun çat elge çıkırılgan markasını dünya bu yece remont kılış ve setiştin kiyinki hal kılış layihası bilen temelleyerleyimiz. Bu 20 yılda biz Şarkı Cenubu Asya bazarlarda başsız remont kılış koş yönlüşlük obrotini hem de Avrupa Amerika bazarlarda koş yönlüşlük obrotini delilip, kiyinki kademdeki türkümlep işlep çıkırış kəsbimizge puhtı asas saldıq. Başsız remont qilish kəsbinin tez sürətli toplanışı, Xaynan ölkəsinin remont boyumları törünü kən qoyub edib, nazarat qılıb başqoruş tələbini əlalaşdırıb, kəsb dairəsini kən aytgənlikinin nəticəsi. Xaynan ölkəlik Soda Nazartının muavin naziri Cang Chungun monolanı böldürdü. 2026-cı ilə 5-ci ayğıca, ölkə boyicə başsız remont qilish türü 24-ki yetdi. Bunun içində tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, yenidən 6 tür köpəytildi. Həm də 9 əla süpətlik tür zapas saxlandı. Xaynan Erkin Sodu portada tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan boyan, import mallarıdan tamojini beci almaslıq, pişiqlap işləş qoşulma qəmət becini kəcürüm qılış qatarlıq, tamojini yepik yürüştürüşünün yadroluq siyasi umum yüzlük yolu qoyulub, nəb yetküzüş subikti tez kenaydı. Əməli kəsib mukum açdı. Cungo Kompartisi Xaynan Ölgülük Partikum Islahatını Çonqurlaşdırış İşxanısının muavin müdiri, axbarat bayanatçısı Wang Fengli tonuşdurub mundaq dedi. Tamojini yepik yürüştürüş yolu qoyulğandan buyan, 2026-cı ilin 5-ci ayının 31-ci günü gecə tamojini beci almaslıq siyasəti boyunca import qılınğan mal qiyməti 2 milyard 645 milyon yuanğa yetdi. 440 milyon yuan baj kiməytilib və keçirim qılınıb 74.1% aşdı. Pişiqlap işləş qoşulma qəmət becini keçirim qılış siyasəti boyunca işki bazarda setilgən mal qəməti 580 milyon yuanga. Kemaytilgan və keçirim qılınğan tamojini beci 30 milyon 246 min yuanga yetdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Guangdong Foshan'nın Sanshui'de əjdaha qolvaq yasaş yönlerini çoğunqır tətqiq qıldığan bir kemisazlıq ailesi var. Ola musabıqı meydanda tez yürüdüğün çempion əjdaha qolvaqlarını yasab çıxdı. Foshan şəhri Sanshui rayondaki bir əjdaha qolvaq zavodida 3 avlat bir aile kişileri birlikte əjdaha qolvaq yasavatqan görünüş kişinin diqqətini tartadı. 1995 yılı tuğulgan Li Jinbiao, cemiyatının əjdaha qolvaq yasaş yönleri bilen şoğulunuvatkan 3-cü avlat varisi. Li Jinbiao hazır əjdaha qolvaq quyruğunu yasavatımız dedi. Yakınki yıllardan boyan Foshan, Nanhay əjdaha qolvaq özgeci maharat alahiligige tayinib, dövlət içidiki əjdaha qolvaq müsabıqısıdiki vəkillik xarakterigi iye texniki iqimi qatarıqı kirdi. Bu, kən darya yüzdiki adetki əjdaha qolvaqlarının sürütüge oxşamaydı. Qatmuqat daryalar kirelişip ketken su yolları tar, əgri-bügri boğan su yollarda 20 metr uzunluqdiki əjdaha qolvaqla 6 metrimi yetmeydiğen tar darya yolda ayınıp yürüşke toğru kilidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa intayın yuqri tələb qoyudu. Künkey tərəbki qarab ösüdüğen əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər-sənət cəhətdə ən-ənvi maharatı çın turuşku toğru kilidu. Material ve hünar sənətini qatıq kontrol qığandan başqa, əjdaha qolvaq yasaşdı yenə adamga qarab iş görüşke. Musabıqı yolunun yer şəkli alahiligige birləşdirib, kemi gavdesinin yayı dərəcəsi, ölçəm nisbiti və eğirlik mərkəzini toğru əlalaşdırışqı toğru kilidu. Hazır əjdaha qolvaq zavudunun 3-cü əvlad varisi Li Jinbiao, süni əqılının yardımı da qadimi əjdaha qolvaq yasaş hünlərgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jinbiao mundaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, sönni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının üçdi ölçəmlik arqınanın lahilişimgi yardan biridu. Bu, burunqıdın texmi bivastı boludu. Bu hünərgi boğan iştiyaq əjdaha qolvaqdın ibarət mədəniyyət tomurunun əvladın əvladqa davamlı işıqı küş qoşdi. Li Jinbiao mundaq dedi. Buamdan qalğan bu hünərgi yaxşı varıslıq qılımən. Mən balamğa bunun dinkin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq mahardidiki iştibaqlışış, cəsarətlən ilgirləş, məngü məqlub bulmaslıq ruhini unutub qalmaslığımız kerək dedim.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, sünni aqli iqtidar bir avlat balalarının təpəkkür iqtidarı tozqılı qılıb atamdı. Muhbirimiz Pəzilət bu aqda xəbər berdi.
1: Nurgun tapşırıq və ilmi maqalələrinin AI, yəni sünni əxli iqtidar izi bək roşan bolub gətdi. Bundaq keti versə, oqoçılarının müstəqil pikir qılış iqtidari acizləb keçişi mümkün. Ali məktəbdə ədəbiyyat haqqıda umumi bayan dərsi verdiğən Van müəllimnin əndişisi birinci səbtiki texmi köp marif xizmətçilərinin ortaq tonuşuğa aylandı. Sünni əxli iqtidar, yəni AI, ünüm və qolaylıqlarını elib keliş bilən birgə, yəni həddidin ziyadə tayin veriş qatarlıq məsillənimi elib kelib, yaş ösmürlərinin ögünüş, turmuş və sağlam tərəqi qılışıqa xırıs pəyda qıldı. AI yaşlılar ösmürlərinin turmuşuqa çonqur sınıb kirməkdə. AI texnikisi tez umumlaşıb yaşlar ösmürlərinin ögünüş, köngül içiş və ictimai alaqə qatarlıq körünüşlərgə çonqur sınıb gətdi. Muhbirinin təşürü bayqışca, balılarının ögünüş iqtidarının təsirgi uçurşi ən baldır körülgən məsillərinin biri ikən. Toluqsız 3-ci illik oxucusu Şauca bilən Şaucin uzaq məzgil AI-ğı tayinib tapşırıq işləgəşkə, qiyin məsiləgi yoluqqanda bivasitə rəsim tartib cavabını izləydi. Lekin imtihanda yardımcı qural bolmağaşqa işgeylən asasi məsillərgə qol silişqa amalsız qilib, nəticisi körünərlik tövəlləb gətdi. Tianjin pedagogik daşösi Marksizm şöyəninin tətqiqatçısı Wei Jinping mondaqtaydı. AI-ğa həddidin ziyadə tayin veriş, oqucularının logikalı xulası çıxırış və icat qılış iqtidarını acizlaşdırıb etişi mümkün. AI qısqı körünüsübsi daim toluq otur məktəb oqucusu Xiaomi-ğa qırım boyumları, kiyim keçək məzmunlarını yollaydı. Xiaomi uzun məzgil körüş cəriyanında qısqı körünüş məzmununu təxlit qılıb, onun da qeyri-əxli istimal pəyda bolğan. Wei Jinping mondaq dəb qarıdı. Hesablaş usulunu təvsiyə qılış, qızıqışını küçə etiş bilən bir vaxtda yaş ösmürlərinin bilişigə təsir körüstüb, onun köp mənbəlik tərəqiyyatını çəkləb qoyuşu mümkün. İctimai alaqı qatlımıda AI həmrəh buluş həqiqi kişilik münasibətinin oranını almaqda. 12 yaşlıq oğul bala Şaukey hər günü əxli iqtidarlıq yanratqı bilən nəç saat sözləşib, ailəsidikilər dostur bilən körüşkəndə kəm söz bulub qalğan. Psixikilik sınaqda körüstüdükcə, Şaukeynin isiyyatda ortaqlaşış iqtidarı oxşaş yaşdikilərinin oturcu səviyyəsindən tövən ikən. Xınşuy şöyəninin oxutqıçısı, psixologiya doktori Cululunun muxbırğı deyişcə, AI təminləyən dəl vaxtıda inkas qaytırışda ünümlük yetəkləş kəmçil bolsa, yaş ösmürlərinin həqiqi dünya bilən həmdürtki buluş iqtidarı acizləb keçişi mümkün ikən. Bundan başqa AI hasıl qılğan məzmun çillik bilən oydurmanın çigrisini qovalaşdırğan. 14 yaşlıq qız Şauyu AI hasıl qılğan saxta çolpanlar bilən paranlaşış xatırsını həqiqi uçur qatardı tarqıtıb, pitni basa tarqıtışını kəltürüb çıxarğan. Bir qısım AI hasıl qılğan məzmunlar naidi əynən bolğaşqa bəzi yaşlar ösmürlər saxta bəlgini körgən təqdirdimu, onun rastlıqıqa hüküm qılalmaydı. Xata yetəkləş, hətta qanunğa xilaflıq qilish xəvbi mövcud. Undaqda sünni əxli iqtidar qiyinçiliqini qanda xəl qilish gerək? Sünni əxli iqtidar, yəni AI, əslədillə yaxşı ya ki yaman əməz. Muimi qanda yetəkləş, nazarat qılıb başquruş və işlətişdə. Xəbi Ölkülük Pəllər Akademiyası qollanışcan matematika tətqiqat ornının başlıqı Wang Jijang mondaqdaydı. Sistemalaşqan qoğdaş sistemisini bərpa qılış, balılarının əxli iqtidar tozuqıqa çüşüb qilişinin aldını ilişinin tüp yolu. Ziyarətini qubul qılğan mütəxəssislər umum yüzdük mondaq dəb qarıdı. Yaş ösmürlərinin AI bilən uçurşi və işlətişini kəyinigə yandırğılıb olmaydı. Bir qıtım çəkləbla boldu qılış qıb olmaydı. Tərbiyə arqalıq yetəkləş, tüzümünü nazarət qılıb başquruş və karxanı məsuliyyətindən ibarət 3 qatlamlı maz ilgir sürüb, əxli iqtidarlıq qıltaqının aldını iliş və onunğa təqabül turuş birikmi gücünü şəkilləndiriş gərək. Rəqəmlik sapa və AI sapa maarifini asas qılış gərək. Maarif balılarğa AI-nı qandaq işildişini öyüdüş bilalı toxtab qalısı olmaydı. Texmi muimi ularda qandaq hökum qılış və tallaşını yetildirib, texnika qolaylıqıdın bəxirman boluş bilən billə, eniq bolğan subikitliq anını saxlab, azdırılış ətta kontrol qılınışdın saxlanış gərək. Cululu mundaq təklif bərdi. Otur başlangıç mektepler rəqəmlik sapa dərslikini qanat yaydırğanda, oquvçularını AI hasıl qılış məzmununun alayidliki, hesablaş usulunu təvsiyə qılış logikisi və şəxsi sırrını qoğdaş, şundaqla tor bixətərliki asasi prinsipini öyrənişkə yetəkləşi kerek. Şunun bilən bir vaqtda psixik sağlamlıq tərbiyəsini onunqa kırgüzüb, yaş ösmürlərinin keyfiyyatını başquruş və əxli ictimai alaqı ixtidarını östürüşüge yardım veriş kerek. Hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruşunun inəxliqi və ixtisadi təptiş qılınışçallıqını küçəydiş kerek. Xıbi daşösi Marksizm şöyənənin muavin başlıqı Tian Haijian mundaq dəb qarıdı. Quramığa yetməgənlərinin işlitiş körünüşüqə qarta texmü qaratmılıqqa iyə hesablaş usulunu nazarət qılıb başquruş ölçümü və əngi iliş tüzümünü tüzüb, SPD-ın hesablaş usulü modelinin məşiq, sallıq məlumat mənbəsi, məzmonini dərəcəgə ayırış mexanizmi və xəvib xətərinin aldını iliş taktikisini aşkarlaşını tələb qılış kerek. Şunun bilən bir vaqtda SPU halqıqan, tarmaq halqıqan əmkarlıqını küçəydib, naçar məzmun ya ki, yitəkləş xarakterlik xəyib xətərini bayqıqan haman, tarqıtış yolunu tezdən üzüb daşlab, canlıq nazarət qılıb başquruş yipiq halqısını şəkilləndiriş kerek. Karxanlarının məsuliyyət mexanizmini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş kerek. Köpligən mütəxəssislər mundaq dəb görsətdi. SPA və pəntexniki karxanları quramığa yetməgənlərini qoğdaşını məsulat layihəsinin tövən qatlam logikisiga kirgizişi. Hərgizmi onu tallaşqa boludğan tör qılmaslıqı kerek. Məsələn, həqiqi isimda qovaqlıq beriş tədbirini qatlıq yolu qoyub, yaş ösmürlər əndisini sükit qılıb, içiş, həm də əgib ötüb getməslik. Əxli iqtidarlıq terminal və qolunışcan proqrama ən kiçik hüquq dairisi boyunca layihələnişi, həm də normalsız işiltişkə qartılğan siqnal veriş və arlışış mexanizmini yürüşləşdirib orun dişi kerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğalladımı yan telefonu kolun çüşmeydiğen əhval eğir mu? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berirdi.
1: İctimai tərəqiyyat və texniki özgürşigi əgişib, yeni taratqı texnikisinin yaşanğalla türmüşüdün ibarət bu ictimai məsiligə qandaq sınıb kirişi qızıq noxtı qaylandı. Yaqınqı bir neçə yıldın bu yan köp tərəbinin tırışı arqısı da bu məsiligə əhmiyyət berildi, həm də dəsləbki qədəmdə həl qılındı. Lekin yaşanğallardaki torğı məbdum buluşmu, tədirici aşkarınışqı başınıb, yeni bir qətim kişilərinin diqqətini qozğıdı. Yaşanğallardımı, yan telefonunu koldun çürməkdən əhval varmı? Ular yan telefonda saat-saatləb qısqı film görəmdi. Cungo xalıqda şösi, yaşanğalla tədqiqat oranının başlıqı, dopanının, alaq torunun, yaşanğalla turmuşuqı bolğan təsirini tədqiq qıldıqan kəsbi kollektipi bu əxtiki məsələlərini tədqiq qıldı. Bu kollektip vaqt və təsirin ibarət işki körsətkişik asasən yaşanğallarının torğı məbdum bolub qelişiğa eniqlimi bərdi. Vaqt cəhətdə yaşanğallar bir qetimdə oda 3 saatin artıq torğı çıxsa, təsir körsətiş cəhətdə torni ziyad işiltiş yaşanğallarının cismani və roi sağlamlıqa haqiqi ziyan yetkizsə torğı məbdum bolğan dəb qaraldı. Dopun ətirti təkşürüş arqılıq 5,35% yaşanğan kişidə qısqı filmni ziyad uzaq görüş əhvalının mövcud ikənlikini bayqıdı. 16% yaşanğan kişi qısqı filmni görüş normal dəmilişq təsir görstudu dəb qarıdı. 15% yaşanğan kişi qısqı filmni görgəndə vaqtını unutub qalib, kündülük turmuş orunlaşdırışıqı təsir yetküzdü dəb qarıdı. Dopun mındaqdırı. Cəmiyyət yaşanğanlarga aktiv muameli qılıb, rəqamləşdiriş arqılıq yaşanğanlarının turmuş süpütünü östürüb, onlarını sağlamlıq kapalıdı bilən təminləvadıdı. Rəqamləşdiriş əvzəlliki noxtasının şünü tünüb yetiş gərək ki, cəmiyyət yaşanğanlarının internet torunu sağlam işiltişiga kapalatlıq iliş gərək. Tədbir qolunib, yaşanğanlarının uçur sapasını östürüb, onlarının uçur paydısının bəhrəman bolışıqa yardan bir iş gərək. Dopan ətirti onlarının yeni tədqiqatını tunuşturdu. Dopan ətirti rəqamlik sığdırışçan yaşanğanlar cəmiyyətini qandaq quruşunu tədqiq qılıb, yaşanğanlarını rəqamləşdiriş elib kəlgən qolaylıq və əvzəllikdən bəhrləndiriş üçün tirişmaqda. Şanghay Şəhərlik Ruhi Sağlamlıq Mərkəzi Yaşanğalla bölümünün müdir viraci Lişanın qarışıca, kilinkidə yaşanğalların torğı məbdum buluş əhvali əndi körülü atqan bulub, texi alaydı körünərlik bolmağan. O mındaqdırı. Bir qısım yaşanğalla hər günü nurğun vaxtını sərib qılıb, internet torda oyun oynaydı, hikayə anlaydı, video gördü. Lekin onlarının əmisini torğı məbdum bulub qalğan deyişki bolmaydı. Yana nurğun yaşanğalla tor süpsi arqılıq özünün çoğ miğisini çınıqtırıb, sırtqi dünya bilan bolğan həm türtkelikini küçəyitib, psixiki cəhətdə ozuq tapa alaydı. Bulanın əmisi yaşanğallarının rəqəmlik vasıtlardan paydalanğandiki toğri yönlişlik qaytma inkas. Leşya mındaqdırı, köp sandiki yaşanğalla qıldığa işim yox boğaşqa yan telefon körmən deydu. Növətdə, cəmiyyətinin ayınış ritimi tezlişi vatıdı. Yaşlarının xizmət besimi bir qədər çoğun. Bu, onlarının pensiyaya çıxan yaşanğallarına köngül biliş vaxtının intayın çəklik buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Bu, mu yaşanğallarının tor dünyasına köp vaxt sərib qilişini kəltürüb çıxardı. Şuna Lişa yaşlarının teximi köp vaxt çıxırıb, yaşanğallarına əmrah bulub, onlarının alaq tordun yaxşı payılınışıqa yardan bir işin ümit qaldı. Yaşlar və cəmiyyətinin yardımıgə həqiqi muhtaj bulubatqını əməliyyətdə yaşanğanlarının alaq tori dünyasıqı maslışıqı yerdən veriş. Mutəxəssislə mundaqdırı. Hazır addi-saddi yaşanğanlar qarşıdın anlıq yaşanğanlar qarşıqı özgürüş vəziyyəti duş kəldiq. Bu kişilərinin ömürlük tərbiyə eynini turğuzub, ömürlük ögünüşünü həqiqi əməliyyəti körsürğallıqıdın deyərək berdi. Cəmiyyət yaşanğanlarının teximi köp məzmunlarını ögünüb, dəvrinin qadimigi yetişib meğişiqı yerdən veriş kerak. Gərçə taratqula üzlüksüz tərəqqi qılıbatqan bolsumu, lekin yaşanğanlarının turmuşunu yanıla torda və tor sırtıda birləşdirişki toğri keludu. Məsələn, məhəllədiki yaşanğanlı kütünüş əsləhələri qurulışını tezildiş qatarlıqla.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, meyvi köktatla yavu bosla çoxum yaxşı buluşu natayın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berido.
1: Bugünkü gündə uruq yezikliknin özüki dəb təsvirlandı. Bizim qorsaq toyğuca şundaqla yaxşı uzuqlanışımız üçün uruq qandaq alalaşdırıldı. Yavu köktat, yavu meyvilə texim təmlik bulamdı. Cungo Palla Akademiyasının akademiki Çunkan bu axtı ziyaretini qıbıl qıldı. Yavu köktat, Yav meyve tekimi temlik bulamdı. İnsanlar özlerinin yaşaş ihtiyacı asasen yav ösümliklerini kontrol kıldı hem onundan içi paydalandı. Bu ceryan del ösümliklerini köndürüşten ibaret. Esildeki köndürüş 1000 yıllık vakit aralığı boyunca hesaplanadı. Ersiyet şunaslı katarlıq pen tekniğinin terakiyatına ilgişip ösümliklerini köndürüş dövri zor derecede kıskardı. Akademik Çunkan mındaktırı. Biz xüsusiyyət halətini kontrol qıldığan bəzi aşqışlıq amıllarını bildik. Onun üstüye bu amıllarını məşğulat arqılıq naid tezlə köndürüş nişanı qeyd eləyimiz. Əslində köndürüş üçün neçə min yıl vaxt gedətdi. Hazır bir neçə yıldılə işqə şurğulu buludu. Oxşaş bolmağa ösümlüklərini köndürüş cəriyanda insanlığa düş gəlgən məsələlə oxşaş bolmaydı. Akademik Çunkan mındaq dedi. Bugünkü gündə insanlığa barlıq ösümlüklərini asasən köndürə eləydi. Bu jarayonga nisbatan panni umumlashtirish yozuvchisi Shijun mundaq dedi. Bu jarayon taqyunlishlik emas. Insonlarmu harakatida o'simlik tarafidan o'zgarish hosil qiladi. Ko'p joylarda insonlarning o't ishiltishi amaliyotda o'simlikning mudofiya xarakterli kuchini bekor qilish uchundir. Uning ustiga urug'ni pishirgandan keyin iste'mol qilsa, texim oson hazm bo'ladi. O'simliklarmu insonlarning harakatini o'g'irlikchi kontrol qiladi. İnsanlar yav ösümlüklərini köndürüş bilən bir vaxt deyənə bəzilə yav ösümlüklərinin təmini əsildi. Məsələn, yav köktat nurğun kişilərinin nəzirdə yeni həm təmlik hesablandı. Akademik Çunkan mındaq dedi. Cəmiyyətinin tərəqiyyatıq əgişib, yoxur osul iliş bilən birgə yenə yeyişlik və sağlam buluşunu təkidləyimiz. Yav köktat yav meyvilərini yaxşı gördüğən kişilərə qarda Şecun mındaq dəb əskərtdi. Bu təmlərinin köpəncisi yavu ösümlüklərdə naçar muhitqa taqabıl duruş üçün, bolub mu, istemal qılınışdın saxlınış üçün peyda bolğan. Yavu bolsula, yaxşı buluşun atayın. Siz bir tüp ösümlüknün yer üstüriki qısmıda pedigən, yer astıriki qısmıda bərənginin ösüşünü oylap baqqamıdınız. Akademik Çunkan mındaqdırı. Yaqınqı tədqiqatlardan məlum buluşca, bir aşqışlıq enzimnin aktifliqi, tuqqandarçılıq münasibiyeti yiraqraq bolğan ösümlük türlərinin muvaffaqiyyətlik ulunışını ilgir sürələydikən. Hazır, yer yüzdiki qısmıda pedigən, yer astıriki qısmıda bərəngi öskən ösümlük bar boldi. Yanımı ilgirliyə alda, muş qatarlıq başqı ziraətlərini terişini texnik təpəkkürü cəhət qolunışqı boludu. Çunkan bunlarını bildirdi. Sort yetiştiriş üçün umumi maharət boyunca çempion buluş gerek. Yəki tür boyunca çempion bolsa yetərlik bolmaydı. Köp xil alətinin ən yaxşı tənpon halını tepiş gerek. Şundala universal iqtidari küçlük boludu. Akademik Çunkan və onun kollektifinin tədqiqat mühim noxtalarının biri molekula layihələş usulu arqılıq şal sortini yaxşılaş bulub, bu xil sort tövən temperaturdumu oxşaşlı yaşaya alaydı. Məhsulat miqdarına təsir yetküzməydi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş, növətdiki sort yetiştiriş texnikisi tərəqiyyatının bir mühim yolunuşu. Akademik Çunkan bunlarını bildirdi. Molekula layihələş arqılıq sort yetiştiriş çoxum kompüter ilmi, suni əxli iqtidar və matematika bilən ziş birləşdirilişi kerak. Gen qrupsinin köp xilliqini şundaqla yerlik sortni qoğdaş, saxlaş, oxşaşlı intayin mühim. Sort yetiştiriş taktikistin etqanda həmi tuxumni bir sevətki qoyuştak əhval xatarlik. Əgər ösümlük türi aldın mülcərlikli bolmaydıqan kesallik yolu qanda pütkül sortqa xavip yetkisi mümkün.

Radio anlıqçı dostlar, Cihan Əyliqi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əyliqimizdə qaysı məzmunlar yan bulduk in, bələkdə qulaq seypa qaylı. Bugün köpçülük bilən bilə davamlıq dövültümüzdəki güzəl caylanı sayayət qılımız. Siz Mogodun şünç köp nəsiyası qılı bulduqalıqını çoxun bilməyisiz. Bugün yenə təbiyyət dünyasıdaki jügürüş və çıdamçallıqı ən güçlü qayvallarını itib bermən. Ziyada alaqızadı buluşdan saxlanım. Ziyade sezimcalıqın alametleri qındaq buldu. Hoş qadirik dostlar, tövendemiz birlikte cihan seyahatimizi başlayıdan doq. Qadirik dostlar, əməliyyətdə biz zərqətim sırtqı sayatki çıqqanda aldın sayat planı tüzü pilalıq sayat qılımız. Ləkin, hər qətim sayatın qaytib kəgəndə nait arğılıq is qılımız. Yəni, bəzlə bolsa sayatki manı məndəb lüman alaydı. Bəzdə bir meydan qaynam taşqılıqı çömgən sayahat münayət qızıqarlıq buludu. Bugün köpçilik bilən bilə davamlıq dövültümüzki güzəl caylani sayahat qılımız. Vaxtınız bolsa, siz mi berib ayınlıb gilən? Cangşidiki Gəncu şəhəri. Gəncunun taqdariyaları güzəl, şəhər koçularını aylansınız şunçilik rahat. Bu tarih həm uzun koçulardı mansınız, ulanın yeni nurğun alaydı məzlik tamamları barlıqını baykaysız. Əgər ayınlıb berib qasınız, dəmilib yeni davamlıq aylansınız buludu. Siz mo derya boydaki piyadla yolda mansınız buludu. Məyin şamal süpsüzük derya yüzünü sipap ötüdü. Fujendiki Cangju şəhəri kişiləgə umumi cəhətdən ait rahat duyğu berirdi. Sayat şəhər bulu süpti bilən mükəmməl içiş və tavarlaşdırışqa oxşumaydı. Cangju'daki mənzir nuxtlarda bir xil qədimi şəhər duyğusu var. Cangju'nun umumi malbası yanılan ait dostana. Bu yerdə siz nurğun dingiz məhsulatlarını yiyələyisiz. Yentay. Yentay kişi gözür beyğişləydi həm hayati küşkü toludu. Sap qumluq sahili, köp-kök deniz, top-top, ax bulutlar kök asmandan uçub ötüdü. Bulanın əmisi adamın ixtiyarsız ayacanğı salıdı, yəni güzəl mənzir rayonlarını aylınsız dixi. Qingdao. Qingdao şəhəri piyada aylınışqımı maskildiğən şəhər. Bulub mu Qingdao'nun Koni şəhər rayonda siz bu aylanın çoğun dərəqnin astıq jığılıb şəxmət oynavat qallıqını.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladımız. Bugünkü proqramımızdan asas məzmunları tövəndikcə. Abdumobilini sitib, iqidarlıqını yötkümüzə qandaq avarçılıq payda boludu. Yoxur boşluqdan ot uşqını düşüb, astınqı xəvətdiki balqonqa ot tutaşdı. Ərxotun acıraşqanda öy-cay bir tərəfki buyurulğan bolsa, yarışı olğan dinkiyin ortaq mülükkə aylınamdı. Mırasını aydınlaşdıranmağanda kimdən yardım soraş kerek? Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.

Avtomobilni setib, igidarlığını yötkümüsə qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namidiki pikapını Li Familikə setib bərgən. İki tərəb Nimkəş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi imzalab Li Familik Avtomobil setibiliş pulunu toluq töləgən. Can Familik Avtomobilini tapşırışını tamamlıqan. Likin çikeylən Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirməgən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu Avtomobilinin qanunlu xilaplıq qılqallıq uçurunu köpqətim tapşırıb olğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familikə telefon qılıb Avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik Li Familikə köpqətim alaqılışıb, Avtomobilinin iqdarlıqını Li Familikə yötkəşini tələb qılğan. Likin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni Avtomobilini başqalarqa ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xalq Sot Məhkimisi ki dəva qılıb, onun da avtomobilin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkimisi sot qılıb onda qarıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgilimiga əsasən, motorluq qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlətiş rəsmiyyidini becirişi kerək. Motorluq qatnaş vasitəsini tizimləş bəlgiləməsinin 25-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Royxətkə elib tizimlanğan motorluq qatnaş vasitəsinin iqdarlıq hüquqi ötünüb berilgən bolsa, motorluq qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorluq qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün işçidə tizimlanğan caydiki motorluq qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışı kerək. Motorluq qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışdın burun, şu avtomobilğa çetildiğən yol qatnaş bixətərlikigə dair qanunğı xilap qılmış və qatnaş hadisini bir tərəf qılıb bolışı kerək. Can Familik bilən Li Familik imzalıqan Nimkəş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi iki tərəfdən həqiqi məqsəd ifadəsi bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə. Çikeylən birdək pütüşkünü boyca məcburiyyidini adaqılışı kerək. Can Familik Avtomobil ən münasibətli kinişkilərini Li Familikə verib olğan. Li Familik Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişkə həmkarlışı kerək. Diloğu çetişlik avtomobil yıllık təşürüşünü vaxtı da tamamlıqan, həm də qatnaş məcburi suğurtisi sitib alğan. Avtomobilinin özü də iqdarlıqını yötkəşke təsir yetküzdüğən mahiyyətlik məsələ mövcud əməz. Sot məhkəmisi Li Familiknin bu hüküm küşki iqi bolğan kündün başlap 15 gün işçi də Can Familikə həmkarlışıb avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişi toğırsa da hüküm qıldı. Avtomobil sodisidin kiyin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidi becirilməgən bolsa, avtomobil yenala əslədiki avtomobil igisinin namıdı boludu. Navada avtomobilda qatnaş hadisi yüzbərsə, ya ki qanunğı xilap qılmış mövcud bolsa, alaqadar cavabqarlıq və caza əslədiki avtomobil igisinin arxibiga xatırlanıdı. Nimkəş Avtomobil Soğudisi qılğanda imkan qədər muntizim Nimkəş Avtomobil Soğudu Bazırı ya ki supsini tallab, qilibdaşqan, qanunluq ilim setim toxtamı imzalaş. Şunan bilən billə seti valğucunun salahiyyət ispatı, alaqılışış usuliyyə qatarlıq uçurlarını saxlab qoyub, kiyinki iqdarlıqını yötkəşkə qolaylıq yartış kerək.

çəkiş adətinin varlığı inixlandı. Şunun bilən bilə, Ca familik vəqa yüz bərgəndə özünün 18B numurluq öydə əməskin ispatlaydıqan dəlil ispatını tapşıralmadı. Şuna sot məhkimisi Ca familikini ziyan kəltürüb çıxırış ihtimalı bolğan imarətini işlətküçü edib bekitdi. Bu, öy-cay mülazimiyyəti şirkəti gərcə öy igiləri topuda yuqur boşluqda nərs taşlaşını məni qılış doğrusuda uxturuş çıxarğan, həm yuqur boşluqqa telekamera ornatqan bolsumu, likin kündülük təşürüş, yoşurun xəvbini tüzüdüş, qatarlıq mahiyyətlik başqoruş tədbirlərini ünümlük əməliyiləşdirməgən. Öy igiləri topudan paranlışış xatırsı da nurğun öy igilərinin ilgiri balkonğa, tamakı qaldıqı qatarlıq ot uşqınının taşlanğalıqını, hətta ot əhvali yüzberiş ehtimallıqı barlıqını köp qıtım inkas qılğalıqı körstilgən bolsumu, bıraq məlum öycəy mülazimiyyəti şirkiti qaratmalıq tədbir qolunub, nazarət qılış başqoruşunu küçə etməgən, ya ki, Amivi rayondaki asan ot aladığan nərslərini tazlamay, xeyim xətərinin davamlıq mövcud buluşuğa yol qoyğan. Bu qitimki ot apti yüzbərgəndin kiyin, bu öycəy mülazimiyyəti şirkiti gərcə bir mübür təşürüş tərtibini yolu qoyğan bolsumu, Lekin, ot mənbəsini vaxtıda bayqımıqan. Onun üstüqə ornatqan istütəkdən signal veriş sistemisi də körnərlik, keçikiş qatarlıq əhvallar saxlanğan. Bununın başqa, bu öycəy mülazimiyyəti şirkiti ot öçürüş əsləhələrini qərərlik təşürgəlliki. Ot öçürüş manveri təşkiləngəlliki, ya ki, ahalilərə məxsus bixətərlik tərbiyəsi ilib barğallıqı qatarlıqlar toğırsıdiki ispatını tapşıralmıdı. Bu öycəy mülazimiyyəti şirkətinin işdən burun aldını eləş, iş cərəyanını bir tərəf qılış, həm işdən keyin ziyanı azaytış halqısıdiki başqurşıda yuçuq saxlanğan. Umumlaşdırıb, sot məhkəmisi can familik ziyan kəltürüb çıxırış ehtimal bolğan imarətini işlətküçü bolu sübuti bilən 80% toluqluma töləm cavabqarlıqını üstüge ilib, li familikə 193 min yuandan artıq töləm töləydi. Bu öycəy mülazimiyyəti şirkəti də başqurışda yoçuq bolğaşqa ziyanın aqibətdəki qarta 20% töləm cavabqarlıqını üstüge ilib, li familikə 48 min yuandan artıq töləm töləydi dəb hökum çıxardı. Birinci sot hökümü elan qılınğandan kiyin can familik qayıl bolmay, narazılıq ərzi sundi. Şincin şəhərlik oturu xalq sot məhkəmisi ikinci sotda əsli hökümünü saxlab qaldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Yük avtomobil şoförü Jang Xuedong'un bir yük tutuş supsada zakaz kubul kılıvatkınıға 8 yıl boldı. Yakında o zakazını tamamlaş jarayanında ihtiyatsızlıktan süngü sunup ketti. Şunun bilen sup hizmetçilerinin yetekçiliği de suğur tütölümü iltimas kıldı. Jang Xuedong mundaq dedi. Davalanış ispatı bilen təminledim. Yine sunğan süngekne süratki tartkızdım. İşten kiliş pulu, ozolq tolıqılması qatarlıqlarını öz çıkagan 60 man yuandan artıq pulunu bir qatımdıla kartam orup bədi. Jang Xuedong bəhriman boğan tölem dəl döltümüz məxsus buyurutma toşuqçıla, tor avtomobil şopuri, yük transport şopuri qatarlıq supuladiki canlıq işq orlaşqıçıla üçün təsqilgan yeni işq orlaşı şahaltıdiki xadımlarının kəsb zəxim kapı altı bulup, qısqartılıp yeni kəsb zəxim suğurtisi dəb atılıdı. Tunca Türküm'deki məlum sınaq süpsi karxanasının bazar məsulü Wang Fang bunu lanı bildirdi. Növətdə karxanımız yeni kəsb zəxim suğurtisini sınaq kılışta cəmi 200 milyon yuandan artıq suğurta qatnaşdı. Wang Gong mundaq dedi. Hazır qadar suğurta 1 milyard 230 milyon zakazını qapladı. Qaplıqan konu yeni şopur 2 milyon 800 milyondan aşdı. Tülən bir iş dilosi 2 800'dan aşdı. Yeni kəsb zəxim suğurtisinin yolu qoyulışı şopur ustamlarının əndisini əl qıldı. Kəsb zəxim kapaltı sınıqı 2022 yılı 7. ayının 1. günü başlanğan bulup, hazır səpərgi çıxış, vaxtı yetküzüb beriş, bir şəhərdə yük tuşuşdan ibarət üst sahadiki 11 sup karxanasının 17 ölkədiki barlıq zakaz qubul qılğıcı xadımlarını qapladı. Şanxay şəhəri kəsbdə zəxminişinin aldınılı şəqqini qiliplaşdırıb başqırış dairisi kirgizdi. Yana kəsb zəxim kapaltı mülazimətədə bütün musabilik torda becerişini ilgir sürüb, bir qatımda berilgən meyiplik yardan puli, meyiplik qoşumçı puli, halıdın xəbərili şəqqi qatarlıq təminatladın ıltımas qılmayla bəhrəman bolışını işqa şurdi. Beijing şəhəri kəsb zəxim kapaltını beceriş mülazimətədə yenik zəxim bolsa tiz töləş əndisini yolğa qoyub, yenik zəxmigə alaqdar dilollarga tölən beriş tərtibi mürəkkəb, vaxt tənərqi yuqur bolış məsəlisini ünümlik həl qıldı. Beijing şəhərlik işte yarılını soğurtisi işlerini başqırış mərkizden Gao Chang tunuşturup mındaq dedi. Bankı bilen hizmette hem türtkü bulup, təminat tarqtış qetim sanını her ayda 3 qetimden her günü 1 qetimge östürdük. Yenik zəxim dilolarının oturuşa tülen vaxt çeki 10 günge qısqardı. Biz becerişine havalı kılgan soğudu soğurtisi aparatları birgü bir məxsus mülazimetini yolu koydu. Emgekçiler yarılangandan kiyin bu mülazimetçiler bütün musafirlik yardım berip, ahırgıç becerirdi. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği İş Üstüde Yarını Soğurtisi Mehkemesinin Muamın Başlığı, 1. Dereceli Küzet Küçüsü Vanli Mundaq dedi. Yeni Kesip Zahım Soğurtisi bütün memleketteki 31 ülke ve Şincan İşlep Çıkırış Kulis Bintuanı da umumizlik yolu koyuludu. 7. ayının 1. günüden başlayıp Səpərge Çıkış Kespedeki 9 Sup Karxanısı, Tiz Yetküzüş Kespedeki 5 Sup Karxanısı Sınaq Dairesi'ye kırgızılıdı.
1: Hürmetlik Radio Anlıqçılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyağına Zər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdey.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Güzel Nuruzi.
0: 10 yıl ilgiri kişiləri poizinin tağ dəryalarının xalqıqallıqıqa qovaq bolğan bolsa, 10 yıldın kin kişilərinin köz aldıda Asiya-Yavrupa çoğun quruqlıqıda sozluğan əşya obroti və kəsib tori namayan boldi. Güldürülgen güdük avazı içində yeni polat karvallar, polat reyelis üstüde toxtamayı qatınab, içi bitiş, həmkarlışış, özara nəb yetküzüb tən paydayılışının parlaq kəlbisigə atlandı.
1: Yavrupa Xalqıra Quyaş Energiyesi körgəzmisigə, Yerşari Quyaş Energiya Kəsbi Tərəqiyyatının yeni yüzlünüşü mücəssəmləndi. Yavrupa'daki bu ən çoğun Quyaş Energiyesi körgəzmisi də, Cungu karxalları texnik bilən ehtiyacını tutaşdırıb, Həmkarlıq arqılıq xırısqı taqabıl durub, yer şəri energiyasının tipini özgərişi müsabisigə davamlıq cüngü qovutun qoşdi.
0: 6-cı ay Çadının qurğaqçılıq pəslinin axırı bulub, muxbir avtomobilgi olturub Çadının paytaxtı, İnca Minadın cənubi qısımdiki Mandur ölkəsinin Kumla şəhərgi berib, Cungunun Çaddiki su təminatıqı yardan beriş türünü ekskursiya qıldı. 2024-cü ili 10-cı ayının axırda törünü yol qoyuşqa məsul bolğan Cungo Jiangshi Xalqara İqtisad Texnika Həmkarlıq Çəklik Şirkiti Mangdur ölkəsi və Salamat ölkəsi də quruluş qılışını başlaqan bulub, hazırqıca yəngdən 522 qol besimlik quduq, 57 mərkəzlik su bilən təminləş punkti, 20 yezi kənd quduqı, 111 ommavi hacətxana qatarlıqlarını salğan. Tövəndi deyxtanla, proqramımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Gününla. Turmuştum zarlanğan işini az kılanla dəb tərbiyə birettim. Amina hədəm iğir bərin tınıp qoyub, aldıdaki çaydan bir otlağan dinkin sözünü davamlaşdırdı. Bu yələdi körp qalğan xizmətdaşla bu doğrusu hər xil söz çöcəklərini qılışıb atıdım. Dəsləbdə mən bu söz çöcəklərə işəmi yetdim. Bıraq, qayıs günü şəhər sırtıda sizni natonuş bir ərbdən köygən dinkin, siz bilən bir paranış bir qışını iddik gəldim. Məni artıq işləği arlaşıb aldı dəb oylama. Fəqət sizin illik ailəniz ki dəs getməsin, umaq işki balanın jürgü ağırıb qamızken deyimə. Yaqında ailənizdə bir könülsüzlük boğan bolsa, mən bilmək qaldım mı ya? Amina hədəmnin sözünü anlap, qoya Braunun beyğığı oğurluqca düşüb, tutulub qalan becarı baladək xicalətdən özümünü qoyduğanğa ya tapanmay qaldım. Başqalanın kəynimdən bunç söz cöcək qılışıb gedinğalıqını oylap baxmağan ikən mən. Amina hədəmnin aldıda beşini götürəmək vatatdı. Cinim hədə, sizgə nemi dəb çöndürək? Şu tapda aldığınızda bəxicil bolu vatı mən. İşla başqala oylağan dəkəməz. Əzmət minin toluqsızdiki savaq deşim, parta deşim. Biz nəccayının aldıda tasadibi uçuruşub qaldıq. Biz bəqət savaqdaşlıq, dostluq münasibidir də. Bizdən belə tamaq yeyişimiz, şəhər sırtını ayınıb gelişimiz mü, bəqət dostluq yüzdən xalas. Mən Amina hədəmgi bizdən qandaq uçuruşub qalıqımızdı. Nemi toğrısı paranışdan alıqımızdı. Tormuşdiki kümülsüzlük və xoşalıqlarımızdı yetişib, bəqət öz ara təsəli tepişimizdi. Kəyfiyyatım naçar vaqtlarda o məni fəqat xoşal qılış üçün ancı-mıncı gül soğuk qılıb qoydu xalqını söz əpədim. Amina hədəm sözlərimini beyirlib ağıldı. Mən sizgi işinimən, bıraq toy qıb boğun ayallarının sırdaş ər dostu bulmaydı sığınım. Biz ayalla toy qıqan dinkin cismimizlə əməz ruhimiz, uy xiyallarımız, şundaqla azab qayğılarımızın yol dışımızda təlliq buluş gerək. Sırtdan izdigən hər qanda xoşallıq və qayğılarınız, erişkən təsəlliləriniz yol dışınızı boğan xiyanətdir. Cinim sığlım, siz yol dışımı yüz kiləmikdək işqimidim dəb oylığınız bilən, muşu söz çöçəklə şəbqətinin qılıqı kirib qaz qandaq çöndürsüz. Sizcə o toğır çünəm? Dost düşmələriniz toğır çünəm? Şəbqətinin aldıraş yürüşü, keç gündüz tırışı, muşu ailənla, siz və umaq işki pərsəndanla üçünəməsmə? Acaba Əzmətlən boğan münasuydanla məngü tərəqi qımay dostluq bir turub qalamı? Amina hədəm yəni nimələndi de qolqımğa kirmədi. Yürükümgə bir ağırıq kirgəndək, ətraf yıqravatqandək bir yaran buluşqa başındı. Danımı danı sözləvatqan Amina hədəmnin sözləri şüncəlik orunluq idi ki, o məni xicalət otudu köydürüb nəpəslərimini boğu atatdı. Əzmətlən boğan münasuydimiz üstüdə bunç çonqur oyunu baxmağan ikən mən. Şəbqət xiyanat qılış, işki balamın yetimlik bozuqızıqı işdiriş. İllik ailəni vəyran qılış oyum fəqətli yox idi. Əzəmətini fəqət bir dostab oyla etdim xalas. Amma başqılanın nəzərdən buncilik düşüb kitib atqanlıqımdı. Xata ağın qədəmlərim bilən məğrur kitib ağalıqımdı əzəldən oyla baxmadı. Amina hədəmnin sözləri gərçə yürgümgə xəncərdək peydib dursun, mənim ailəm və mən üçün qayğırıb sözləv atqanlıqı közlərdən, tınıqlardan, sözlərdən bəlib durətdi. Sonu, mən oylağalarımdan həmmini sizgə etdim. Navada orunluqdab oylağan bolsanız oylaşıb görüm. Bir ayının xatır cəmlik üçün qancilik bədəl tölsək ərziydim. Siz yaxşı qız, yaxşı ana, yaxşı ayal, həm yaxşı kilin. Mən sizdən başqalarının beyğidə əməz, öz bəxtinizin qoynada məngü porəkləb duruşunuzda ümid qalıbən. Şəbqət məyik dost tutum, onun bilən sırdışın, qayğı xoşallıqlarınızda onun qalı eytdən. Dadınızın qasıla dünyada heç qandaq bir əri sizgi onun da köyünməkdir. Siz əqıllıq ayal, özünüz yaxşı xulas çıxır alaysız. Qeyni xanımla, narınqı beyqınla, sınışlıq bolsun. Mülazım cəgid, İşki qaçı huru örləb durğan narını altımızqa qoydu. Boldi, əmdi gəpini çıxıb tamaqa baqaylasın, tamaqın ısıqı gedib qalmasın. Amina hədəmnin sözü bugün keşkicə qulaq döyümdən zadlı kətmədi. Oylıqan sırı xicil bop gedib atatdım. Özümnün xatalıqımını his qılıb atatdım. Qolum iş qapanmadı. Yürküm sıqılıb oltursam, apamdan telefon gəldi. Vəy, apa, yaxşı durdunuz mu? Qızım, obdan turdunuzmu? İşləyətdim siz. Dadınız,

dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldik. Programımızı avval qırıq yaxtırıb anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı dostlar, Şirin Gül Doğdu.

Ahri Şəfqətə telefon qıldım. Və Gülmirə deyə telefonu ciddi ilə aldı Şəfqət. Avazdan onun toyuqsuz urğan telefonumdan səl əndikib qalğanlığı çıxdıratdı. Şəfqət, dadam bilən apam keçdikilikən, dadam bu aş qazan rakı deyə diagnoz qoyulubdu. Muşi gəpini qıpla panqıda şıqılıb ettim. Şıqılman Gülmirə, mən bildim. Hazır qolumdaki işini orınlaşdırı etibla, yeniğizgı sizin ağılı bar mən. Şıqılman, qalğan gəpini mən bağğan deyişəyli. Şəfqət telefonunu qoydu. Ruhim çıxıb getkəndək cayımda oturubla qaldı. Bu qoqunuşluq küləngidək söz, göz aldımını qaram qoluq patırvatatdı. Nahid tezla Şəfqətdən telefon gəldi. O, idarını aldığı kəyərlikini, minin çıxışımını etdi. İşdən düşkümü xeyli vaqt bolğaşqa, mən xizmət işimgə ciddi işim çıxıb qalğanlığını etib qoyub, idardan yenib çıxdım. Şəfqət dərvazı aldıqki maşin toxtuş orunda meni saxlab durğan ikən. Onu görüblə ün silib yığılab getdim. Şığılman Gülmirə, yeniğizdə mən bax. Qoxma, dadımı saqıyıb gedidu. Biz aval, Muş şəhərdiki özmü gizəliklə doktorxanızda onu təpsili təkşür deyil. Əgər nəticisi köngüldük edək bulmuşsa, işgiri ölkədiki danlıq doktorxanlıq apırıb daval deyil. Oylab qoydum. Siz apam bilən balla qarsınız, mən dadamını ilib işgiri ölkədiki doktorxanlığı baray. O yədə kəsibdaş dostlarım bax. Bayı kəgici ulablan alaqlaşıb qoydum. Ulamı yardım qıldığalıqını etişdi. Hazır davalaş texnikiləri şünç ilğar dursa, davalab saqqayt iş nisbiti yuqri, xəmqəmən bulamdı. Onunqa bir nimi deməkçi buldu. Amma içimdən itilib çıxıb atqan işiqa beni pəqatlı iğiz aşqızmayı batatdi. Hazır işkimiz odul talı bazırıqı berib, öynən kəm küslərini alaylı. Öydümü göç azda qıqan. Bir qoyunun göçünü ağaç gedəyli. Apam dadamla kəsə, yaxşıraq tamaqlarını etib berim. Doktorxanın işlərini mən jügürək. Şirkətdən bir əplik ruxsat elib gəldim. Qalğını əhval qarab iş görəmiz. Öyə qayıtıb berib, siz oxuşdub tamaq edib tursanız, mən ayrı durumğa berib çoğlanıb gələyim. Şəfqət maşını heydigəş mən toxtamay sözləb atatdı. Sözləb etib, qolunu qolumun üstüyə qoyub, yenik sıxıb qoydu. Yürüküm illib ketib atqandak, bayıqı qoqunuşların barabara tarab ketib atqandak kes qılışqa başıldım. Onundan behuda ağırınıb yürgünümgə xecil bolub atatdım. Tuyuqsız Şəfqətin telefonu sayrab getdi. Muhim telefon bolsa gerek, Şəfqət maşini yol boyuğu toxtub telefonu aldı. Vəy, başlıq, şundaq, bir əplik ruxsat sordum. Bəlkim oturgə qatnışamaslığı mümkün. Uzunum bir təyarlıqığınım rast, bıraq, qiynatam ağırıb qapdı. Onunla bir məzgil həmrah bulmuşsam bulmaydı. İhtimal əhvalı yaxşı bulmuşsa, yəni köprək ruxsat sorayım mən. Sizini xecil qıldığım buldum. Bu yıllıq mükafat pulumunu aldın əttursam bulamı. Həh, maqul, rəhmət sizgə. Kiləyili texim tırışıb işləyimə. Maqul başlıq. Başlığınız mı? Dəb sordum onunla. Şundaq. Xizmətiniz ki, təsir edilən iş buldu, hə? Bu neyim diginiz? Atanımız həmmidim mühim. Dadam saqayğanda, mən yəni tırışıb işləsəm buludu. Çıq oylama. Elimi çoğunlar bizgi pəqat eğirçilgın səpax mıdı? Ağzımda demiginin bilən, aldıraçıq tüpəldən pat-pat yoxlab baramığınımğa. Əhval sorab turamığınımğa mən mi xecildim? Ənsirməm, məli buldukən mən dadımızın yaxşı da vardınız. Rəhmət Şəfqət, dedim onun qulunu tutub. Nəyimdə rəhmət edirsiniz, mən deyən sizin eriniz. Sizin atanınız, minin mi atanı? Siz yığılısınız, mən mi azadlını mən? Mən hayat durub, siz cəpada qalsınız, minin yürküm ağıydı. Xəmqəmma, o şunlaq deyəş, mənzimini yeni içindib qoydu. Biz talı bazırdan bir münçü nərs gerəklərini seydib ağan dinkin, ballanı məktəblərdən ilə aldıq. İşkimizdən birlik əgərlikimizini görüb, işki balam şunda xoş bub getdi. Olub mu, dılınaz xoşallıqı da qılğan qılıq tapamayla qaldı. Şəfqət bizini öyü apırıq qoyub ayrı durumda getdi. Ballarım çoğunda da çoğun apırlarının kildiğalıqını anlab, teğim xoşal oldu. Şügürüb yürüb, öylərini yığışdırıb, çıraylıq kiyimlərini kiyişki başladı. Mən mu, tamak tutuş qıldım. Apam dadam o öz qolum bilən tamaq etib bəhmiyinimgə uzun yıllar bob getgən idi. Tuyuqsız telefonumu uçur gəldi. Şəfqət mədə o dəb şügürüb verib telefonun qolunu aldım. Uçurni əzəmət qalğan idi. Gülmirə, mən hazır ayrı durumda. Biletimni bugün kəşki almaşdırdım. Sizdən heyran qaldırılğan soğuttum ba. Ət çüt görüşəylim. Uçurni uqub bulubla cavab qaytırdım. Əzəmət, keçirin. Əmdə sizdən görüşəməyəm. Mənə yetkizgən savaqdaşlıq mehriniz kərəhmət.
İşləriniz təxmin oğunçluq və nəticəlik bolsun. Müşkünlədə ilimi sizini pək avar qıldım. Dostluğumuz müşiyəkçi bolsun. Əzəmətdən uçur qaytmadı. İhtimal, məndən rəncəgən buluşu mümkün. Mən onun öndidarını, öndidarımdan yüyü vətdim. Çıraylıq dastıqınımdan silib, üstəlini nazu nimətləyə toldurdum. Öy içi, tamaqının mislik burqımdan ballarımın kürk sadalırıqı lıq dolğan idi. Közlerim şikdi idi. Benim ən suyumlu kişilerim səl durubla bəxt pırat durğan üyümge kirib, siyğiniş və muhabbət bilən meni qıçaqlaydı.